אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מעילים ומטריות. מה יש לך? למה להצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא הדביק עם סלוטיפ אחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשאר ריק מאז שהתרוקן אל האסלה.

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
2: חדשות 12, שלום רב לכם ובוקר טוב. השעה 6 באולפן הדר אקריש עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ צייץ אמש ברשת החברתית שבבעלותו: השעון מתקתק עבור איראן, וכדאי מאוד שיתחילו לזוז מהר או שלא יישאר מהם שום דבר. אמש שוחח הנשיא עם ראש הממשלה נתניהו בצל ההיערכות לחזרה ללחימה באיראן. הדיווח של שליחנו לוושינגטון ברק רביד.
3: אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. טראמפ טען כי לדעתו האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. הוא ציין כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה, ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן.
2: בגזרה הצפונית, ההנחיה החריגה שקיבלו תושבים בקו העימות בגלל רחפני הנפץ. גנים ובתי ספר הונחו לא להוציא את הילדים להפסקות בחצר. בגליל העליון הוגבלו הטיולים למרחק של מאות מטרים, שניתן להגיע למרחב מוגן בזמן. כך פרסם לראשונה כתבנו גיא ורוב.

0: נכון. למרות שהשלטונות באבו דאבי דרשו שביקור נתניהו באמירויות יישאר חסוי, לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה רשמית. ירון אברהם כתבנו חשף אתמול במהדורה המרכזית.
1: ראש הממשלה, כך לפי שני מקורות שבקיאים בפרטים, לא היה מוכן לקבל את הסיטואציה שבה ביקור של בנט באמירויות יפורסם, והתזה תהיה שאותו הם מקבלים באופן פומבי, אבל את נתניהו לא. הביקור של בנט לא פורסם עד כה, אבל החשש של נתניהו מזה שכן יפורסם, הוביל אותו להחלטה לפרסם את ביקורו שלו, בניגוד גמור לקודים המקובלים עם האמירויות. פנינו ללשכת בנט, שם מסרבים לאשר את הפרטים ולא מוכנים להתייחס לביקור, ולשכת ראש הממשלה מכחישים את הידיעה.
0: ראש מועצת ג'דיידה מכר במצב קשה לאחר שנורא. סגנו נורא גם כן ונפצע בינוני. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
2: ראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהל מלכה מוסגנו, נורו הלילה מטווח קצר, ככל הנראה כשיצאו מאירוע ביישוב. סוהל נפצע קשה מאוד ולא יציב, סגנו בינוני, ושניהם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שמצליחו הרופאים לייצב את מצבם. במשטרה עדיין בודקים את הרקע לירי ומנהלים סריקות אחר חשודים. סוהל כבר היה בעבר יד לאיומים ולניסיונות ירי, והאירוע הזה מצטרף לשורת מקרי אלימות נגד ראשי רשויות בחברה הערבית, אחרי של לפני כחודשיים נורה ונפצע קשה גם ראש עיריית ערבה, אחמד נאסר.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע. בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום, בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
7: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: הלו, צ'רי.
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: הלו?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
1: אין משהו טוב, כן.
2: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
1: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
2: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
9: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
10: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון מוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ צייץ אמש ברשת החברתית שבבעלותו, השעון מתקתק עבור איראן, וכדאי מאוד שיתחילו לזוז, מהר, או שלא יישאר מהם שום דבר. אמש שוחח הנשיא עם ראש הממשלה נתניהו, בצל ההיערכות לחזרה ללחימה באיראן, הדיווח של שליחנו לוושינגטון, ברק רביד.
14: אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. טראמפ טען כי לדעתו, האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. הוא ציין כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן.
13: ראש מועצת ג'דיידה מכר במצב קשה לאחר שנורה הלילה, סגנו נורה גם כן ונפצע בינוני. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
15: ראש מועצת ג'דיידה מכר סוהל מלכם וסגנו נורו הלילה מטווח קצר, ככל הנראה כשיצאו מאירוע ביישוב. סוהל נפצע קשה מאוד ולא יציב, סגנו בינוני, ושניהם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה שמצליחו הרופאים לייצב את מצבם. במשטרה עדיין בודקים את הרקע לירי ומנהלים סריקות אחר חשודים. סוהל כבר היה בעבר יעד לאיומים ולניסיונות ירי, והאירוע הזה מצטרף לשורת מקרי אלימות נגד ראשי רשויות בחברה הערבית, אחרי שלפני כחודשיים נורה ונפצע קשה גם ראש עיריית ערבה, אחמד נאסר.
13: למרות שהשלטונות באבו דאבי דרשו שביקור נתניהו באמירויות יישאר חסוי, בשקת ראש הממשלה פרסמה הודעה רשמית מטעמה. ירון אברהם, כתבנו המדיני, חשף אתמול את הסיבה לכך במהדורה המרכזית.
16: ראש הממשלה כך

0: לפי שני מקורות שבקיאים בפרטים, לא היה מוכן לקבל את הסיטואציה שבה ביקור של בנט באמירויות יפורסם, והתזה תהיה שאותו הם מקבלים באופן פומבי, אבל את נתניהו לא. הביקור של בנט לא פורסם עד כה, אבל החשש של נתניהו מזה שכן יפורסם, הוביל אותו להחלטה לפרסם את ביקורו שלו, בניגוד גמור לקודים המקובלים עם האמירויות. פנינו ללשכת בנט, שם מסרבים לאשר את הפרטים ולא מוכנים להתייחס לביקור, ולשכת ראש הממשלה מכישים את הידיעה.
1: מבצע אכיפה ארצי ונרחב נגד עבירות תנועה צפוי לצאת היום לדרך. מאות שוטרים השתתפו במבצע שיחל משעות הבוקר. הם השתמשו במכשור אכיפה דיגיטלי וצילום באמצעים שונים. מאות ניידות ואופנועים יהיו פרוסים בצירים עירוניים ובין עירוניים, תוך דגש על הכבישים שהפכו להיות מוקדי הסיכון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום, בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
1: את החדשות עורכת אדר אקרי, שדכן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיית.
1: בהחלט, בהחלט. שלום לכם ובוקר טוב לכם. 7:05, גם לכם וגם לנו. כאן ברדיוס 100 FM. אנחנו פותחים את היום הזה עם שעתיים של בוקר חדש, ונקווה שיהיה טוב ושיביא איתו עוד ימים טובים אחריו. ועכשיו אנחנו מזמינים אתכם גם להצטרף אלינו. מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל מחכה לנו בשעתיים הקרובות, והיא טובה, טובה, אני מבטיחה. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אנחנו יוצאים לדרך עם השיר החמוד, וואו, הרבה זמן. שמענו אותו, Don't It Make My Brown Eyes Blue, קריסטל גייל. האזנה ערבה שתהיה.

ג'יימס ביי, אס, אוטוטו 7:15, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, וזה רגע שבו אתם מקבלים את מרינה מקסימיליאן עם רגעים.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
1: די, 7 שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: סינית, יפנית, במשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
7: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
14: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.

וואי, תהיו בפעורתי. אחרי ברוש של אריאל. מקווים שעושים לכם את הבוקר הזה קצת יותר טוב, ועוזרים לכם להתעורר. אנחנו כאן בדיוק בשביל זה. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. הנה מרי מרי. Praise you. I don't mind.

הזאת הלכה להיות דוגמנית, כי אולי חשבה שככה זה טוב לחיות, אולי הייתה הגיונית. כך נשארתי אולי עומד מול חיי,

0: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם, או למדרכה, על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: הלו, צ'רי.
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.
10: מ-FM רדיוס.
11: בוקר חדש.

0: Bright Sunshiny Day, ונוסיף Very Sunshiny, חום אימים יש לדייק ולומר. I can see clearly now, אנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה, בוקר טוב, שלום, חזרנו.
1: מה אם הייתי אומר לי לעצמי של...
0: אברהם טל ומוש, בן ארי.

מגולגלים בתוך נייר עיתון טיפקס, מביאים אותנו לסיומה של שעה ראשונה, כיס כיס כבר התחיל, אבל אנחנו רגע עוצרים, כדי להזכיר לכם ששעה שנייה של בוקר חדש תכף תצא לדרך, אנחנו כאן לא זזים, רק מזכירים לכם שאייל דסקל הוא זה שעורך עבורנו את המוזיקה הבוקר, וקובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, עכשיו אולי ולנס. מפריחה לנו נשיקות. ויאללה, תכף נשתמע שוב.

0: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים 13 עד 21 במאי חג שמח מיקס שרונים
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו.

0: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
2: Get Comfy.
3: Get Comfy, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: Get Comfy.
3: Get Comfy, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו My BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין, 1-770-66-70
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM.

0: The Script, יחד עם Will I Am. פותחים שעה שנייה של בוקר חדש, רדיוס 100 FM. 8:03 דקות עכשיו, כן. עד 9, אנחנו עם מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקה. טובה, טובה. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, אביתר. מצטרף אלינו עכשיו.
1: מתי נתנשר?
0: עכשיו, אביתר. עכשיו.

אנחנו עוברים לכל הבניינים לכבוד הבגרות באנגלית שיש להם. כן, זה עובד. 8:12 דקות עכשיו, יצאנו לדרך עם השעה השנייה שלנו ביחד. היום השני בשבוע הקצר שיש לנו. פוליקר מצטרף עם 3 ימים.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
5: לא יודעת מה יהיה.
4: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
6: שבוע פתוח באקדמית רמת גן. מ-24 עד 29 במאי. בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
7: כוכבית 2455. האקדמית רמת גן.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: שבועות 100 מ"ם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה, רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
14: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
15: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
16: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
17: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי!

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

הנה באו ימים, יובל דריאן. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, חצינו את אמצע השעה השנייה שלנו ביחד, לא נשאר עוד הרבה. אבל היי, קרולינה כאן, עם happiness.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
1: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be Gilly.
3: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

Easy Lover. חבריות אותו רבע לתשע, אנחנו בוקר חדש ברדיוס 100FM, יום שני בשבוע נפתח יחד איתכם, יחד איתנו ועם המוזיקה שאנחנו מביאים לכם כאן, ממשיכים לנוע. Keep on moving. Five.

0: דודו אהרון. אל תבכי ילדה.
1: אז אל תבכי ילדה.
0: ג'ני בעננים פה, שתבין.
1: הכל זה מלמעלה. אז אל תבכי ילדה.
0: הנה, יש לנו מאזינה מרוצה.
1: הכל זה לטובה.
0: תכף היא תצטרף אליכם כאן, לכיסא איפה שאני, ותשדר לכם שלוש שעות של אהבה פלוס. אז היא תבוא ככה במצב רוח, כי היא קיבלה את דודו אהרון. הכל זה מלמעלה, חברים.
1: הכל זה לטובה.
0: הרווחתם.
1: אז אל תבכי.
0: בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו סוגרים עכשיו שעתיים משותפות ביחד. תודה לכם שהשכמתם איתנו וליוויתם אותנו בשעתיים האלה. תודה רבה לאייל דסקל שערך עבורנו את המוזיקה במהלך השעתיים האלה, ולקובי גרבסקי, טכנאי השידור. כאמור, ג'ני בלום, חמה חמה וצוהלת בדרך אליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. אנחנו חותמים עם אביו מלאסה וקיץ, ואני שירה זהבי חיית. איתכם אחר כאן, 7 בבוקר, נשתמע.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM רדיוס. רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: הלו, צ'רי, אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריזבי.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרום

0: ומסקי הייסנס, כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
2: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
3: שלום, אני מדברת עם רונן.
4: כן.
3: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: כן, ברוך השם.
3: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
3: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.

0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים ליום שני של אהבה. אנחנו עוזרים לכם לפתוח את היום הזה הכי רומנטי שיש.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: נו, מה שאמרתי, אז תחזור על זה.
2: הכי רומנטי שיש.
1: כן, בדיוק. ואיך אנחנו עושים את זה? קודם כל עם מוסיקה מעולה שערך לנו הלל אברמוביץ', עידן ריבר בהפקה, קובי גרבסקי ואירו שיבנו על הביצוע הטכני. עכשיו מקומו של הפלוס בתוכנית הזו, וזה מה שאתם מביאים, ההקדשות, המסרים, הבקשות. אני רק אספר לכם שהוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. יש לנו גם פרס, עוד מעט כל הפרטים, אבל קודם בואו נלחץ על הפליי.

טוב, תשמעו חברים, אתם גם משקיעים, כותבים ככה יפה וגם יכולים לזכות בפרס שווה דרים קארד בשווי 100 שקלים מתנת מתחם מיקס שעונים שמביא לכם את יריד תוצרת מילואים. יריד לייפסטייל ועיצוב בהשתתפות עשרות עסקים של משרתי ומשרתות מילואים שמחכים לכם עם תוצרת מובחרת והכרת תודה. אז יאללה, בואו לתמוך בעסקים כחול לבן ולהתחדש לחג. 19 עד 21 במאי, כלומר מחר. אז יאללה, מתחם מיקס שעונים, רקון 2 מודו שרון, כניסה חופשית, חניה בשפע השחייה בחפוף לתקנון באתר של רדיוס מהאפם. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to.

אושרה מבקשת לאחל לכל המאזינים יום טוב ומקסים, והיא מבקשת לפתוח את הבוקר שלה עם You Are My Love, Liverpool Express.

מוני כותבת, חג שבועות מתקרב בצעדי ענק, אז שיהיה לכם יום שמתחיל בחיוך וממשיך ברגעים מתוקים, ממלא את הלב בחום, תקווה ורומנטיקה קסומה, שכל יום, שכל רגע יזכיר לך שאהבה היא האור הכי יפה בשבוע החדש. אז יום הלרומנטיקה, כותבת מוניק.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: שלום, אני מדברת עם רונן.
3: כן.
2: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
3: כן, ברוך השם.
2: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125 אלף שקלים.
3: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה
2: בדיחות. אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
4: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
8: מיקס שרונים, בשביל
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. לילד האהוב שלי תובל, היום בו נולדת הוא היום המאושר בחיי. מאז ועד היום אתה מעניק לחיי משמעות, גאווה ואהבה אינסופית. אני רוצה לאחל לך שתמשיך ללכת בדרכך בביטחון, שתגשים את כל החלומות שלך ושלא תפסיק לעולם לחייך. אני מאחלת לך חיים תוססים, מענים, מלאי הרפתקאות, שתמיד תמצא את הדרך הנכונה, שתדע לקחת כל אתגר בחיוך. אני תמיד כאן מאחוריך, ואבא מלמעלה מגן ושומר. אוהבת אותך ללא שום תנאי, ואל תשתנה בשביל אף אחד. גאה בך, שלך, אמא.

קוראים לה דלתא גודראם, ואם השם שלה נשמע לכם מוכר, זה מכיוון שהיינו משמיעים את השירים שלה כאן בתוכנית, במיוחד השיר Lost Without You, אם אתם זוכרים. וכן, הפעם היא חוזרת בגדול, משתתפת באירוויזיון האחרון, מייצגת את אוסטרליה בגאווה גדולה, ואפילו נתנו לה דוספוע. אז הנה היא, דלתא גודראם עם אקליפס. תוך אירוויזיון 26.

0: יכולים למכור את הנכס שלנו, לקנות נכס שוק בשווי שלו יותר ולמעשה לדחות את המס שבח.
1: אז אני אדבר לגבי ה-1031 exchange שבארצות הברית, וזה מאפשר שחלוף של נכס. כלומר, יש לי נכס מניב, ואני עכשיו רוצה למכור אותו ולקנות משהו אחר. זה בעצם מגלגל לי את הרווח, ואני לא ממוסה בזמן המחירה על הרווח של הבית הראשון.
2: למעשה לדחות נשוי.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית Safe Future. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM
4: רדיוס. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: איזה

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
3: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
4: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
5: מיקס שרונים
6: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.

דן כותב לנו הבוקר את המשפט הבא, שימו לב. הצלחה היא לא רק להגיע לפסגה, אלא היא הדרך שאנחנו עוברים, והאדם שאנחנו הופכים להיות תוך כדי התהליך.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. ואיזה שיר מרגש של ברונו. הנה עוד שיר שהמון המון זמן לא השמענו כאן בתוכנית, וזו כבר הבקשה של אילנית בברכת יום נעים שקט מלא באהבה. Never gonna let you go.

Never gonna let you go. הולכת, אבל ממש בקטנה, כי אז חוזרת אליכם לשעתיים נוספות. כן, שעה ראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM מגיעה לסיומה. ואת השיר שיקנח את השעה הזו נקדיש ליעלה, מילונת שתמיד אוהבת לשוחח איתך. עוד מעט חוזרים.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
1: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: רדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
1: הלו, צ'רי.
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
11: חופשה בחול? חוט הטוקי. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוט חינם. כוכבית 3065.
15: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI. ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם, מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.

ערבה פלוס, רדיוס 106. שעה שנייה, מוזמנים להצטרף ולהנות ולהרגע ולכתוב מסרים של אהבה, הקדשות למי שאתם אוהבים, להפוך לו את הבוקר הזה לבוקר מושלם. אז הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, ודף הפייסבוק מחכה גם עם הפוסט היום, יחפשו אותנו גם שם, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. כתבו, ויש גם פרס מדהים, דרים קארד בשווי 100 שקלים, מתנת מיקס שרונים שמביא לכם את יריד תוצרת המילואים. אגב, בהמשך אנחנו נשוחח עם מילואים לקחת כזה. יריד לייפסטייל ועיצוב בהשתתפות עשרות עסקים של משרתי ומשרתות מילואים שמחכים לכם עם תוצרת מובחרת והכרת תודה. אז בואו לתמוך בעסקים כחול לבן, להתחדש לחג 19-21 במאי, מתחם מיקס שרונים, ארקון 2, עוד השרון, כניסה חופשית, חנייה בשפע, שחייה בכפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM. ואחרי שאתם יודעים את כל זה, אפשר לקרוא לנטליה. נטליה.

0: קרקס נודד שאני עובד איתו, פתאום המשטרה החליטה שהוא צריך לזרוק את כל המצלמות הקיימות שלו ולקנות ציוד חדש באזור ה-20,000 שקל, רק בגלל ששינו איזשהו תקן. יכול להיות שאם הוא לא היה משתמש באותו עסק, הוא לא היה יודע את זה, ולא היו נותנים לו לעבוד.
1: המשטרה לא הייתה מאפשרת, ונתקלתי בלא מעט מצבים כאלה.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. כשהוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור, הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו, למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
2: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
6: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
7: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
8: מיקס שרונים.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

שהוא שולח את השיר הבא. את באה והולכת, נעלמת כמו הגשם. לא יודע מה עובר עלייך, או האם אני חולם. כבר לא מספרת, נעלמת. לא מוצא מילים לספר. עבר כבר שבוע והכל זמן תעתועים. מה שהיה קבוע הפך לשתיקת המילים. תגידי משהו, תשאירי סימן. בסוף תבקשי לספר, אני כאן. את יודעת, לא נסחף עם הרוח. תבואי תחייכי כמו פעם. נפזר פרחים שאת אוהבת, נרגיש שוב את האהבה מלטפת.

0: אנשים יקרים ואהובים, אתם יודעים, כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו. השאלה היא לא רק איך מקלים, אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר האינוקר הביתי שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם עיסוי טיפולי. הוא מביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית שלכם. הפתרון הזה מסקרן אותנו ולכן נמצא איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה ואינוקר. היי גיא.
1: בוקר אור, ג'ני, שלום לך ולכל המאזינים.
0: אז מה אינוקר, לפני שתציג את המכשיר הביתי הזה לטיפול בכאבים של אינוקר, בוא תספר לנו מה בעצם האופציות שהיו לטיפול עד היום עבור מי שסבל מכאבים.
1: נכון, תראי, בסופו של דבר עולם הכאב הוא מאוד מאוד רחב, הוא נוגע לכולנו, בין אם זה בהווה ובין אם זה בעתיד, ובסופו של דבר, את יודעת ג'ני, יש לנו לכולנו, באשר אנו, לא מעט דאגות על הראש, אבל בסופו נכון. של דבר, כשצץ לנו איזה כאב, פתאום יש לנו רק דאגה אחת, ואנחנו רוצים שהכאב הזה ייעלם. ומה שקורה כשכואב לנו, אנחנו כמובן עושים את מה שכולם עושים, הולכים לרופאת משפחה. והרופאת משפחה עושה איתנו שני דברים עיקריים, וממש שחוזרים על עצמם תמיד. אחד, היא נותנת לנו מרשם למשככי כאבים. נכון. אותם משככי כאבים שסוג של פלסטר מוקלים עלינו בכאבים לכמה שעות טובות, ומן הצד השני מייצרים לנו תופעות לוואי מאוד מאוד חמורות. אני מדבר גם על עייפות, חוסר תיאבון, אנשים שאומרים לנו שהם מתמכרים לדבר הזה, ובסופו של דבר הם לוקחים כי הם רוצים להיפטר מהכאב לכמה שעות. ומן הצד השני, רופאת משפחה שנותנת לנו מרשם להפניה לרופא מומחה. הרפואה המקצועית היום, לצערי הרב, התור הכי קרוב שתצליחי למצוא בזמן הקרוב זה לעוד חצי שנה, ארבעה חודשים. ומה שאנשים היו עושים בזמן הזה, הם פשוט היו במרכאות סובלים בשקט.
0: אז
1: ואלו הפתרונות, נכון.
0: אוקיי, אז בוא תספר לנו על הפתרונות, הפתרון החדשני שחברת אינוקר מציעה, בכל מה שקשור לטיפול בכאבים בבית.
1: נכון. אז בסופו של דבר, פתרון שלישי שהיה לנו ב-20 שנה האחרונות, זה המכשור הביתי. Okay. כל מה שקשור למכשור ביתי, לטיפול בכאבים, לא הייתה איזושהי חדשנות בעניין הזה. זה תמיד נע סביב אותה טכנולוגיית לייזר שאנחנו, שמלווה אותנו ב-20 שנה האחרונות, ולכן אנחנו כאן אצלך בתוכנית. אנחנו מציגים כאן היום את הדור החדש לטיפול בכאבים. מכשיר האינוקר, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. אנחנו מדברים כאן על מכשיר שעובד בטכנולוגיית גלי רדיו. אותם גלי רדיו שנשלחים ממש לשורש הרקמות, עמוק לתוך האזור הכואב שלנו, יחד עם פעולת רטט, עיסוי עדין שיש במכשיר הזה, מייצרים לנו הזרמה טובה יותר של מחזור הדם, ובסופו של דבר הקלה מיידית בכאב שרק הולכת ומשתפרת ככל שעוברים הטיפולים.
0: למי המכשיר הזה יכול להתאים? מי יכול להשתמש?
1: אז זהו, גם כאן, כן, לא פחות מבשורה בעולם הכאב, סוף סוף מכשיר שמצליח להגיע גם לאותם אנשים שסובלים, מדווחים לנו שהם סובלים מכאבי צוואר, שמקרינים להם גם לכאבי ראש, ומן הצד השני, כאבים באזור הגב, בין אם זה גב עליון, אזור השכמות, גב תחתון, שבסופו של דבר החוליות L4, L5, מקרין לנו לאזורי הרגליים, וגם אנשים שסובלים מבעיות ברכיים, דורבן, טניס אלבו, ולא מעט אנשים עם בעיות של שרירים שעוסקים בפעילות ספורט כזו או אחרת להנאתם, אבל נתפסים להם השרירים, או שבסופו של דבר הם סובלים מדלקות. אפשר, יש כל כך הרבה סוגי כאב, ולכן מאוד מאוד חשוב להתקשר אלינו לברר כדי שנדע אם אנחנו יכולים לעזור.
0: תגיד לי גיא, מה ההבדל בין המכשיר הזה למכשירים אחרים שאנחנו מכירים, שגם מטפלים בכאב ביתי?
1: נכון, תראי, קודם כל החדשנות היא בעולם הטכנולוגיה, השילוב הזה של גלי רדיו, שפעם כשהיינו רוצים לטפל בגלי רדיו, היינו צריכים לחפש מכון כאב כלשהו רחוק מהבית ולשלם לו באופן פרטי, אז היום הטיפול הזה מתבצע אצלנו בבית, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין הזה, שבעצם מזרים לנו טוב יותר את מחזור הדם, וכמובן, האפשרות לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, אפשר להזמין אותו פשוט לניסיון, למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב, אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי, בחפוף לתקנון והכל בסדר. כל זה כמובן בליווי וייעוץ שלנו, של טובי המומחים. המכשיר הזה בסופו של דבר עוזר לאנשים לחזור לשגרת יום ללא כאבים, ואין דבר יותר חשוב מזה. כשכואב לנו, אנחנו חוסכים מעצמנו לעשות הרבה דברים, ופתאום המכשיר הזה עוזר לאנשים לחזור לשגרת יום.
0: יש הטבה למאזינים העיקרים שלי?
1: בוודאי, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את כל מי שהוא או בני משפחתו סובלים מכאבים, לא משנה איזה סוג של כאב. חייגו אלינו היום לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. אנחנו כמובן מדברים על חודשיים ניסיון עם החזר כספי בכפוף לתקנון אם לא מרוצים, אבל שימי לב לזה ג'ני, מי שיחייג הבוקר הזה מיצלח בתוכנית לכוכבית 6233 יזמין את המכשיר הזה במחיר ותנאים מיוחדים רק להיום ורק למאזיני התוכנית שלך. ממליץ לכולם, כאב זו לא גזרת גורל, פשוט תחייגו כוכבית 6233.
0: חברים יקרים, אם גם אתם סובלים מכאבים, לא צריכים להסתפק בהקלה רגעית. מכשיר האינוקר מפעיל את הגוף עצמו, מביא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק, עיסוי טיפולי, פתרון ביתי שמביא חדשנות אמיתית. אתם מוזמנים להתקשר, כפי שגיא אמר, לכוכבית 6233, כוכבית 6233. גיא צרפתי, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה רבה, ג'ני.
0: יום מקסים, ביי.

0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיוז חינם, כוכבית 3065.

פשוט אי אפשר להיגמל מהשיר הזה. אני בטוחה שרבים מכם מצאו את עצמכם מסתובבים ככה וכל הזמן ממלמלים מישל, מישל, מישל. עכשיו נעבור ממישל לרונית שכותבת הבוקר, המפתח לאושר טמון בהבנה שהוא למעשה לא מסתתר מאחורי שהוא מנעול. והנה שיר הבוקר שלה, Eye in the Sky.

קובי אפללו, איך מסבירים געגוע? אז הנה ניתן לכם להתגעגע לנו קצת. אנחנו חותמים את השעה השנייה שלנו וחוזרים מיד אחרי חדשות השעה 11. בינתיים, תתגעגעו קצת.

0: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
2: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים 13 עד 21 במאי חג שמח מיקס שרונים
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
2: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
3: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל.

0: מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם מראה. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
4: כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה במרחב המים הבינלאומיים הרחק מחופי ישראל. הלוחמים כבר עלו על הסיפון. כמו כן, המשט הטורקי כולל 58 כלי שיט עם כ-500 פעילים, מתוכם כ-100 טורקים. בצהל נערכים לאפשרות שיהיה על הסיפון נשק קר וגם נשק חם. כוחות חיל הים, ביניהם ספינות טילים ולוחמי השייטת, לוקחים חלק. משרד החוץ פרסם אזהרה אחרונה לפעילי המשט הטורקי, ובה נאמר כי הם קוראים למשתתפי המשט להסתובב חזרה. לא נאפשר כניסה לשטח הימי של רצועת עזה, כך על פי משרד החוץ.
3: בניסיון למנוע את הקדמת הבחירות, ראש הממשלה נתניהו צפוי להתחיל בקרוב סבב פגישות עם חברי הכנסת המתנגדים לחוק הפטור מגיוס. במקביל, שירות החובה שוב מתארך. נכון לעכשיו, לקואליציה אין רוב בכנסת לאישור החוק. הדיון המחודש צפוי להתקיים כבר ביום רביעי. מדובר באותו הנוסח שהיועץ המשפטי לממשלה סירב לאשר בעבר. המשמעות היא שרק בעוד שנה וחצי ניתן יהיה להתחיל לדעת מה קורה בפועל עם סוגיית גיוס החרדים. דובר צהל מעדכן שבזמן הפסקת האש, צהל חיסל כמה מחבלי חיזבאללה ותקף יותר מ-30 תשתיות של ארגון הטרור בדרום לבנון. בין המטרות, מחסן אמצעי לחימה, עמדת תצפית ותשתיות ששימשו לקידום מדווי טרור. משרד התחבורה מקדם מהלך תקדימי מול ענקית התעופה אמירייטס, כולל הצעה להפעלת טיסות ישירות מנמל התעופה בן גוריון לניו יורק ולבנקוק, ללא עצירה בדובאי, כך פרסם כתבנו דין פישר. משלחת של בכירי המשרד נפגשה במהלך סוף השבוע עם בכירי משרד התחבורה של האמירויות ונציגי חברת התעופה כדי להוציא את המהלך לפועל. הקידום המדיני מתרחש על רקע עידוק הקשרים בין ישראל לאיחוד האמירויות בתקופה האחרונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע. בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: רב בריח.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

אהבה פלוס, רדיוס 100FM, שעה שלישית יוצאת לדרך עם קיילי. אתם מוזמנים להמשיך לכתוב את המסרים וההקדשות והבקשות שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם.

אז כתבו הקדשות, ויש לנו גם פרט בשבילכם. דרינקארד בשווי 100 שקלים, מתנת מתחם מיקס שרונים, שמביא לכם את יריד תוצרת המילואים, יריד לייפסטייל ועיצוב, בהשתתפות עשרות עסקים של משרתי ומשרתות מילואים, שאחד מהם אנחנו נראיין בקרוב, שמחכים לכם עם תוצרת מובחרת והכרת תודה. אז בואו לתמוך בעסקים כחול לבן, להתחדש לחג 19 במאי עד 21, זה מחר מתחיל, כן? מתחם מיקס שרונים, הרקון 2, עוד השרון, הכניסה חופשית, חניה בשפע, שחייה בחפוף לתקנון, באתר של רדיוס 100 FM. הנה אושר כהן, שקודם כל מגיע לו הרבה מזל טוב. והצלחה לו ולעדן. ורק אהבה פלוס. כל השאר כבר יקרה לבד.

עידית מבקשת לאחל לכל המאזינים הנפלאים שיהיה מוצלח, שיהיה שקט, שיהיה נעים, שיהיה מלא בבשורות טובות, וכמובן רק אהבה. וזה השיר שהיא מבקשת, Air Supply, Making Love Out of Nothing at All.

0: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
4: 22 שנים. 8,000 ימים. 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים. עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואימניקיות ומילואימניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: ליבי ער, ואני בטוחה שגם ליבכם ער, ואם לא, אני מציעה עכשיו שהלב שלכם יתעורר. כי השבוע אנחנו מזמינים אתכם ליריד חגיגי ומעורר השראה שכולו תוצרת כחול לבן של אנשי המילואים שלנו, כן, אנשי המילואים שלנו, רגע לפני חג השבועות מחכה לכם במתחם מיקס שרון עם חוויה קנייה ייחודית מלאה בערך מוסף של תמיכה בעסקים של אנשי מילואים, ועל הדרך התחדשות במוצרים הכי יפים לחג. ואיתי על הקו נמצא רועי בן אהרון, שלום, בוקר טוב.
1: אהלן, שלום, מה נשמע?
0: אצלי הכל טוב. בוא נספר למאזינים שאתה מילואים מקצעיר, אבא לשלושה ילדים, צברת מעל 600 ימי מילואים?
1: נכון,
0: נכון. וואו. זה מטורף, ואתה בעל עסק בישראל, אז תגיד לי איך? איך אפשר להיות, להחזיק עסק בישראל עם ה-600 ימי מילואים בתקופה המטורפת הזאת?
1: אז באמת ימים טרופים, מורכבות גדולה, אבל אנחנו, המטרה שלנו היא להמשיך קדימה ולא לתת לשום דבר לעצור אותנו, ואנחנו עושים מה שאפשר, מעלכים בין הטיפות, בין משימות ובין שינות, לילות בלי שינה. מוצאים את הזמן דרך הטלפון, דרך חברים, עזרה של משפחה.
0: איזה עסק יש לך? בוא תספר לנו קצת על העסק.
1: אז אנחנו בעצם שלושה חברים מהיחידה, מיחידת אגוד. פתחנו עסק ביחד ממש עכשיו בתוך המלחמה האחרונה עם איראן. מעדניה שמוכרת גבינות ויין ומוצרי מזווה ודגים מושנים ודגים טריים. אנחנו נמצאים בפתח תקווה.
0: אוקיי.
1: ברחוב לוחמי הגטו. והתחלנו את התהליך הזה ממש באזור דצמבר האחרון, ולא ידענו שמתי שנסיים את השיפוץ, אז יתחיל לו סבב עם איראן, והופצנו כולנו למילואים תוך כדי, ואשתי גם ילדה תוך כדי.
0: חגיגה שלמה. תגיד לי, ואיך מיקס שרונים נכנסו לתמונה עם כל הסיפור הזה?
1: אז הם באמת הרימו את הכפפה ובאמת סחטן עליהם, ובכלל, כל מי שעושה כל פרויקט כזה שמנסה לתמוך ולעזור במילואים, זה מעודד, גם עוזר באמת, וגם הם הרים את הרוח. הם עושים יריד לכבוד חג השבועות של שלושה ימים, במתחם בהוד השרון, ובעצם פתחו דוכנים לבעלי עסקים שהם מילואימניקים בחינם.
0: מי איתך? מי עוד מחכה לנו שם ביריד הזה?
1: אני פשוט גם כרגע בזמן זה בשירות מילואים, אז לא יצא לי אחרי להתעדכן בכל הפרטים, אבל ממה שיצא לי ככה לראות בין לבין, יש יקבים ויש סלסלאות וכל מיני פריטים ומוצרים ומתנות לחג, וכמובן אנחנו דאגה. המעדניה שלנו תהיה שם למכור לכם את כל מה שיש לנו, וממש נשמח לראות את כולם, גם כדי לקנות דברים לחג וגם כדי לתת יד לעסקים של מילואימניקים שבאמת באמת, אני יודע שמדברים על זה הרבה, חווים,
0: מדברים על זה, אבל זה כל כך חשוב, זה כל כך חשוב, אנחנו כל כך שמחים לתת גם יד לכל הנושא הזה, כי זה פשוט חשוב, צריך לעשות את זה.
1: נכון, ובאמת אני יודע שזה עולה מדי פעם, אבל צריך להבין, ועד שלא שומעים את הסיפורים, אני סתם בתוך הצוות שלי כמה חברים ממעסקים, ואתה שומע באמת את המורכבויות ואת הקושי פתאום לתקשר, ולתת מענה, ולמצוא עובדים שיחליפו אותך כי אתה לא נמצא, פתאום אתה לא חוזר לאנשים שבועיים כי אתה עם קשיים של קליטה, ובאמת הדברים האלה פשוט תוקעים את העסק מלהתקדם, ולא לדבר על אנשים שמפסידים עבודה וכספים, וכל יוזמה כזאת מבורכת, ונשמח לראות את כל עם ישראל בא וגם קונה לחג וגם נותן יד.
0: אז אנחנו מדברים על יריד תוצרת מילואים, אני רוצה קודם כל להגיד לך תודה בשם כל המדינה, כל עם ישראל. רועי בן אהרון, תודה רבה על השירות ועל ההגנה ועל כל מה שאתם עושים. ופשוט
1: תודה רבה לכם, ואני רק ביון קטן ונציג קטן מקצח באמת המון המון אנשים ועוברים את הדבר הזה ואת הכיזוזים ואת המעברים האלה בין חיים אזרחיים, עסקיים, משפחתיים לבין מילואים וצבא ומשימות ואויב שנמצא בעין, ובאמת נשמח לראות את כולם באים גם נהנים וקונים מדברים טובים לבית שלהם, לחג, לחברים, למשפחה, וגם נותנים לנו יד להתקדם קדימה.
0: חשוב מאוד, יריד תוצרת מילואים, ולכל המאזינים אני מזכירה לכם, זה מתחיל מחר, בזמן שאנשי המילואים שמרו עלינו, העסקים שלהם עצרו, ויריד תוצרת מילואים זו הזדמנות מעולה שלנו כקהילה, פשוט להגיד להם תודה, להכיר אנשים מדהימים שמאחורי עשייה, ולחזק את העסקים שלהם, וכולנו מתייצבים החל ממחר במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 עוד השרון, שלישי זה קורה, נכון? רביעי וחמישי הקרובים.
1: נכון.
0: רועי, תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה, ושיהיה בהצלחה ביריד. תודה, ביי ביי.
1: תודה, חג שמח.
0: חג שמח. אני מזכירה לכם שגם הפרס שלנו קשור ליריד תוצרת מילואים. דרימקארד בשווי 100 שקלים, מתנת מתחם מיקס שעונים.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: אני מדברת עם יוסי ש...
3: נכון.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
3: תמיד מדברים
2: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: תודה רבה.
2: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
5: שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13-21 במאי. חג שמח. מיקס ירונים בשביל
6: הדברים הטובים. שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
7: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

אנשים יקרים ואהובים, זה הזמן לחשוף ולספר לכם שקרמית, אמא קרמית, את יקירתי הזוכה שלנו בדרימקארד בשווי 100 שקלים, מתנת מתחם מיקשרונים שמביא לכם את יריד תוצרת מילואים, יריד לייפסטייל ועיצוב בהשתתפות עשרות עסקים של משרתי ומשרתות מילואים שמחכים לכם עם תוצרת מובחרת והכרת תודה. אז בואו לתמוך בעסקים כחול לבן להתחדש לחג, זה קורה ממחר 19 עד 21 במאי, מתחם מיקשרונים, הרקון 2 עוד השרון, הכניסה חופשית, החנייה בשבע. ברכות לכרמית.

זהו, זה אנשים יקרים, אנחנו מסיימים. מקווה שעשינו לכם טוב ונעים. התחלתי לדבר על חרוזים גם. בקיצור חברים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לעידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' שרח לנו את המוסיקה הנפלאה היום. יורי שבנוב, סשה משור וטכנאים העיקרים. אני ג'ני בלומטובי מאחלת יום רגוע, שקט, נעים, מלא באהבה פלוס. לפחות עד מחר בתשע, אז כבר אנחנו נהיה כאן. ונמלא לכם את המצברים מחדש. יאללה ביי.

0: תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: 100 FM רדיוס. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
5: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
5: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמי חנוכה.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישרקת מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
11: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
12: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצד.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה, שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל מעדכן שעל פי מדיניות לא הופעלו התראות. מקור פקיסטני מסר הבוקר כי איסלאם אבד העביר האמש לארצות הברית נוסח איראני מעודכן שנועד לקדם את סיום האימות בין הצדדים. המגעים בין איראן לארצות הברית נמשכים בתיווך פקיסטן על רקע ניסיונות לקדם מדווה שיביא להרגעת המתיחות. הנשיא טראמפ התייחס לדיווח ואמר, האיראנים מתים לעשות עסקה. לפי המקורות, ההצעה החדשה כוללת התחייבות לא לייצר נשק גרעיני, אך לא נמצא התייחסות לאורניום המאושר ולמשבר במצר הורמוז. כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה. ניצן שפירה כתבנו הצבאים, הפרטים.
1: כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה במרחב המים הבינלאומיים הרחק מחופי ישראל. הלוחמים כבר עלו על הסיפון. כמו כן, המשט הטורקי כולל 58 כלי שיט עם כ-500 פעילים, מתוכם כ-100 טורקים. בצהל נערכים לאפשרות שיהיה על הסיפון נשק קר וגם נשק חם. כוחות חיל הים, ביניהם ספינות טילים ולוחמי השייטת, לוקחים חלק. משרד החוץ פרסם אזהרה אחרונה לפעילי המשט הטורקי ובה נאמר כי הם קוראים למשתתפי המשט להסתובב חזרה. לא נאפשר כניסה לשטח הימי של רצועת עזה, כך על פי משרד החוץ.
0: בניסיון למנוע את הקדמת הבחירות, ראש הממשלה נתניהו צפוי להתחיל בקרוב סבב פגישות עם חברי הכנסת המתנגדים לחוק הפטור מגיוס. במקביל, שירות החובה שוב מתארך. נכון לעכשיו אין לקואליציה רוב בכנסת לאישור החוק. הדיון המחודש צפוי להתקיים כבר ביום רביעי. מדובר באותו הנוסח שהיועץ המשפטי לממשלה סרב לאשר בעבר. המשמעות היא שרק בעוד שנה וחצי ניתן יהיה להתחיל לדעת מה קורה בפועל עם סוגיית גיוס החרדים. חשד לפגיעה סדרתית בקטינים באזור חיפה והצפון. עובד הוראה בן 28 נעצר בחשד לביצוע מעשים מגונים בשישה תלמידים. כתבנו אור אביד מעדכן כי הצהרת תובע הוגשה לאחר שבמהלך החקירה עלה כי עובד ההוראה ביצע במהלך השנתיים האחרונות מעשים מגונים בקטינים בני 10 עד 14 שהיו בין תלמידיו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין גבוהות בממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר, הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה. מלון בחול.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: And now on your radio.
2: On my radio. סיבות ברדיו.
1: What?
2: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל.
3: Which?
2: מנהרת הזמן עם ירון השבל.
3: I love the show listing every time, Osh.

the Red. אילן הרידו בהפקה, אתה אוהב את הסאונד של השיר הזה. שתלמד לעשות סאונד כזה, אם אתה לומד סאונד, אף לדבר. יורי שיבאל התכנה שלי, יום, איפה הוצאת את השיר הזה? כמה זמן לא שמעתי אותו, זו המטרה של מנהרת הזמן, כאן ברדיו סמי FM, תוכנית הצהריים של ישראל. גווין גאטרי. And nothing going on but the rain. ועוברים למייקל ג'קסון. פותחים ככה עם שלושה, ארבעה שירים מרצוננו החופשי, ומכאן זה שלכם. כשהשאלה המרכזית,

מלק ענקי בחזרה. ואגב, אני מודע לעובדה שכותבים בדפים שונים בקשות שירים, אני לא רואה את זה. גם בהודעות פרטיות אני לא רואה את זה. אז חבל, אחרי זה אתם מתבאסים ולא מתייחס ואני מגיע שירים. יש דף פייסבוק אחד, הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל. יש להגיב אך ורק מתחת לפוסט היומי. מתי הוא יעלה? שאלה טובה, רגע, תנו לי 2 דקות.

0: עם ירון אשבל גם בפייס.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
11: מיקס שרונים, בשביל
12: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
13: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
14: בקפריסין אולי?
13: יפה!
14: איך ניחשתי?
15: ריזורט מדהים, עם סוויטות, מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
16: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
0: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

בשנות ה-70, one for you, one for me, לביונדה. למה? בת כמה? 500? אוקיי, כל אחד הוא מנהרת הזמן שלו. הנה אורן שמוסר אירון סלאפ, אפשר? מזכיר לי את המועדונים שביקרתי להם או שביליתי להם משנת 92 בערך. כן, זה האזור. למה? כמה אתה? 40 פלוס. מנהרת הזמן בערד ישראל FM מודעים לטעמים השונים, לז'אנרים השונים, לעשורים השונים. תבקשו מה שבא לכם. העיקר שיהיה כאמור ישן.

רגע, רגע, רגע, כמה מחשוב. סמי, זו הבקשה שלך, דורן, דורן, אתה מעריץ? למה לא? אני לא שופט, שומעים שיפוט בקול שלי, אולי קצת. 902-90-80, זה הטלפון ב-03, בפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. בפייסבוק כותבת עידית לוי צנטי, איזה כיף שהתחיל התוכנית, אשמח לשמוע את בריטני ספירס, בשיר בייבי וואן מור טיים. כי איך אומר הפזמון? כשאנחנו לא התחלנו, מאבדים את דעתנו.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
3: הלו, צ'רי, אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
7: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
8: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
9: מיקס שרונים
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
0: דירות חינם, כוכבית 3065. מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
15: נו נו נו נו נו נו נו. רגע, נו.

0: אני מקשיב למילים תוך כדי מגינת השיר. זה עובר היום? לא יודע, גבולי, לא? Anyway, אף השיר שהוא עולם שעושה שמח. דקלה אתר, זו הבקשה של הקייסים דה סנשיין בנד, Give it up. דרור מבקש, ירון, למה אתה לא אומר שביום חמישי אין שידור, או ביום חמישי גם אין מסיבה, וזה ערב שבועות, ויוצאים לאיזה הולידיי קטן, ותלחץ פלי על השיר של מדאנה, הולידיי, ואז תגיד שאני ביקשתי. וואו. כל זה, שיבקש את השיר.
1: The Time Tunnel.
0: הנה, עשיתי. עזר בחיים?
2: יש מצב.
0: חד משמעית, מה יש מצב?

לא בטוח חלדת שזו הקדשה היפה או נבונה. ירון, תקדיש למישהי שלי כבר שתדע. I've been thinking about you. I've been thinking about you. זה מה שאתה רוצה להקדיש? I've been thinking about you. לא, תודה באמת. לא רוצה להתערב, אבל בעצם אני כן אתערב, אבל kind of magic זה לא. לימור, זו הבקשה שלך, קצת קווין בבית הזה. משפט מורכב נתת פה. ברור שאפשר.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב. למוליזנה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: לא מאמינה.
2: איפה אני תופסת אותך?
3: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
2: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונג צ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי. ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית. חברת נובו נורדיסק.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
16: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. מקור פקיסטני מסר הבוקר כי איסלאם אבאד העביר האמש לארצות הברית נוסח איראני מעודכן שנועד לקדם את סיום העימות בין

0: גרעיני, אך לא נמצאת בהתייחסות לאורניום המאושר ולמשבר במצר הורמוז. כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
1: כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה במרחב המים הבינלאומיים הרחק מחופי ישראל. הלוחמים כבר עלו על הסיפון. כמו כן, המשט הטורקי כולל 58 כלי שיט עם כ-500 פעילים, מתוכם כ-100 טורקים. בצהל נערכים לאפשרות שיהיה על הסיפון נשק קר וגם נשק חם. כוחות חיל הים, ביניהם ספינות טילים ולוחמי השייטת, לוקחים חלק. משרד החוץ פרסם אזהרה אחרונה לפעילי המשט הטורקי, ובה נאמר כי הם קוראים למשתתפי המשט להסתובב חזרה. לא נאפשר כניסה לשטח הימי של רצועת עזה, כך על פי משרד החוץ.
0: בניסיון למנוע את הקדמת הבחירות, ראש הממשלה נתניהו צפוי להתחיל בקרוב סבב פגישות עם חברי הכנסת המתנגדים לחוק הפטור מגיוס. במקביל, שירות החובה שוב מתארך. נכון לעכשיו אין לקואליציה רוב בכנסת לאישור החוק. הדיון המחודש צפוי להתקיים כבר ביום רביעי. מדובר באותו הנוסח שהיועץ המשפטי לממשלה סירב לאשר בעבר. המשמעות היא שרק בעוד שנה וחצי ניתן יהיה להתחיל לדעת מה קורה בפועל עם סוגיית גיוס החרדים. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום נגד תושב העיר בגין מעשים מגונים שביצע לכאורה בשני קטינים שהיו תלמידיו בבית הספר. אור אבית כתבנו עם הדיווח.
2: על פי החשד שעלה בחקירת משטרת חיפה, במהלך השנתיים האחרונות ביצע החשוד מעשים מגונים בתלמידיו, כולם קטינים מ-10 עד 14. כתב האישום החמור שהוגש היום על ידי פרקליטות מחוז חיפה, מתמקד בשלב זה במעשים מגונים שביצע נאשם במספר הזדמנויות בין השנים 2023 ל-2025 כלפי שני קטינים שהיו תחת אחריותו. בית המשפט אסר באופן גורף פרסום כל פרט המזהה את המתלוננים, וכן אסר את פרסום שמו של הנאשם.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, המשיכים ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין גבוהות בממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל העונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר, הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי. דלתות?
5: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
5: רב בריח.
0: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
5: מלון בחול.

0: עם קצת ארצות הברית איראן, קצת כלכלה, קצת מעשים מגונים, קצת תחזית.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבלי.
0: אינה! קלטתם את הקישור?

לכם הביסקו עם משהו. אין שום בעיה, מה תרצו לשמוע? המלצר שלכם, מלצר שירים כבר כאן. אורן, זו הייתה הבקשה שלך, דונה סאמר, ברברה סטרייסנד, מרה. Enough is enough לעולם, לא? וידאו קיל, דה רדיו סטאר, נועה, למה לא? בכיף ושמחה. מכאן ועד שלוש עם בקשות השירים שלכם.

שאתם מבקשים, אתם מכתיבים לי את הקצב, אתם מכתיבים לי את הרוח, אני רואה שהרבה מבקשים שירים שקטים, למה? גם ככה קשה, אפשר פינת מסגל פה ושם, זה בטוח. ו-Stayin' Alive זה בסטנדרט, עידו, כאילו זה לא עכשיו שהפעת אותנו מהכיסא. 902-90-980 זה הטלפון ב-03,

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
1: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון. איזה פח?

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
3: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים 13 עד 21 במאי חג שמח
4: מיקס שרונים
5: לילה לבן באוטו סנטר עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי יום שלישי 19 במאי עד השעה 9 בערב מחכים לכם בסניפים חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר כוכבית 2332 כפוף לתקנון
6: לפני שחותמים בבנק פונים לענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות
7: ענק המימון
8: דיוט חינם כוכבית 3065
9: 100 FM רדיוס
10: מנהרת הזמן הashtag ירון אשבל

0: תקלטו את הקישור. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל, להסתדרות יש 29 סניפים בכל הארץ שנקראים מרחבים. עובדים שמתגוררים באותם אזורים ונדרשים לסיוע בנושא זכויות העסוקה ומחפשים אירוע תרבות ופנאי, פונים ישירות למרחב הקרוב לביתם לקבל את שירותי ההסתדרות. לחלק מהמרחבים הללו יש סניפים בערים קטנות יותר. היום נפתח לראשונה סניף כזה בחריש, והוא חלק ממרחב ההסתדרות בחדרה ומישור החוף הצפוני. אני רוצה להגיד שלום לאיציק יצחקי, יושב ראש מרחב חדרה מישור החוף הצפוני בהסתדרות. וואו, זה היה ארוך.
1: תוריים טובים ירון לך ולמאזינים.
0: אז רגע, בוא נעשה סדר. יש מרחב או סניף, אני אוהב לקרוא לזה כזה, של ההסתדרות בחדרה מישור החוף הצפוני.
1: נכון,
0: ובתוכו יש עוד תתי, ואז יש תתי סניפים בתוכו?
1: אבל יש במקומות שהם גדולים, מרחבים שהם גדולים, אז יש תתי סניפים כדי שבסופו של דבר בקצה העובד יקבל שירות טוב. אז אנחנו רואים לנכון לא להביא את כולם לחדרה, אלא במקומות שהם פוטנציאליים לפתוח מקום שיהיה מענה מטבי במקום עצמו.
0: חד משמעית. אז יש סניף חדש ברכות בחריש עכשיו, עיר חדשה בישראל.
1: באמת ברכות. זה היה חלום שלי מיום שנכנסתי לתפקיד, ולחלום הזה מי שהצליח להגשים לי אותו ולהצטרף לזה זה יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, ביחד עם יושב ראש אגף המרחבים וכל הצוות. באמת איתרנו שיש צורך במענה. העיר חריש כיום מונה כ-45,000 תושבים, שמתוכם על כ-2,500 חברי הסתדרות. הפוטנציאל של העיר הזאת, בוא נגיד בעשור הקרוב, זה להגיע לכ-100,000 תושבים, ולכן אנחנו בונים תשתית על מנת שהעובדים יקבלו מענה. עיריית חריש בעצמה מונה כ-1,200 עובדים, שכולם חברי הסתדרות, ויש לנו עובדים נוספים שהם תושבי העיר, שעובדים במקומות אחרים שמאוגדים בהסתדרות, ולכן זה המקום לפתוח בסניף של ההסתדרות, שייתן מענה לכולם.
0: אז קודם כל שתדעו לכם, מאזיננו ומאזינותינו בחריש, יש לכם סניף חדש של ההסתדרות שם, מרחב חדש, אני לא יודע לקרוא לזה גם תת מרחב, כן, תת מרחב בחדרה ומישור החוף הצפוני. מה, יש, יהיו פעילויות גם תרבות ופנאי? זה מה שמעניין אותי בינינו.
1: בוודאי. המרחב של עצמו בחדרה, יש לנו מועדון פרנדס, רשת התרבות של פרנדס, שנותנת מענה ברמה הארצית, נותנת מענה כאן במחוז בחדרה, אבל גם תיתן מענה בחריש. אנחנו הולכים להתמקד על אוכלוסיות, גם של הגיל השלישי, גם של כל הנושא הזה של גמולי השתלמות לעובדים, קורסים, קורסי השערה. בסופו של דבר, היום, תפיסת העולם של יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, זה להנגיש את הבית של העובדים, את ההסתדרות לכלל העובדים, שיהיה לו מענה באותו אזור שהוא גר, באותו מקום שהוא גר. אנחנו מעבר לזה נותנים מענה משפטי כאן אצלנו, אנחנו נותנים מענה של מזכיר איגוד שנמצא שם ומטפל בדברים באופן פרטני, בדברים באופן כוללני. התקיימו גם בחירות לוועד העובדים בעיריית חריש, שנבחר שם ועד חדש, באמת צעיר, דינמי, שעובד בשיתוף פעולה מלא עם הנהלת המקום. זה המקום גם להגיד תודה רבה לראש עיריית חריש יוחאי פרג'י ולעוזר שלו אלי ביטון. כל הצוות שם פשוט לקח את המתנה הזאת שההסתדרות נתנה לה בידיים פתוחות, ואני מאמין שיהיו שיתופי פעולה מדהימים לטובת העובדים בזמן הקרוב.
0: אז בישרנו אם ככה למרחב הסתדרותי חדש בחריש. איציק יצחקי, יושב ראש מרחב חדרה מישור החוף הצפוני בהסתדרות, תודה על השיחה, ונו, תמשיכו לחזק את הפריפריות, אנחנו בעד.
1: תודה לך ירון, אנחנו פה בכל הכוח.

0: את הזמן עם ירון אשבי. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

חגי, בגדול אתה צודק, 1,000,000%. Ace of Base משודרים כאן ב-All That She Wants, The Sign, Don't Turn Around, Beautiful Life, Wheel of Fortune ובטח Happy Nation פחות. למה? בוא, הנה, שידרתי עכשיו, שמתי פליי, אמרתי יאללה, כבד את בקשת המאזין, שיר מעצבן. אבל היי, אם מלא נהנו, מי אני, ואני אגיד. 902-9980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, את המיליון בקשות מכל הסוגים, מכל הטעמים, אבל רק בקשה אחת תוכרז כבקשת הזהר. לא זאת

רן לגמרי, גרסה דנס חביבה על השיר, על ההיט הגדול, הבלדה מה-80s. מה עם בוני טיילר באמת? אבל לא יודע אם זה עולה על המקור.

0: ליזי כהן מדווחת, ירון בעלי לפני טיסה, והרגיל הוא ממש בלחץ, הוא מאלה, תקדיש לו איזה שיר, לא כתבת איך קוראים לו, בטח לא יטוטל קריפס אוף דה הארט, ואפופו בעלי פה, בעלי שם, גם מאי פרנקל כותבת, יו ירון, אמן שיצליח לי איתך, בעלי ירדן רביבו נמצא עכשיו תקוע בצפון עם שאר החברים שלו שכולם תקועים בצפון יחד איתו, בחזית. אפשר את אוליברס ארמי? בשבילם כן. את יודעת על שמה השיר מדבר? זה סרקזם כאילו על זה ששולחים אזרחים להילחם בגלל כל מיני אינטריגות פוליטיות.
1: The time tunnel.
0: רעיונית זה יפה. השאלה אם הם אוהבים את זה שם בחזית.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: הלו, צ'רי.
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
8: מיקס שרונים, בשביל
9: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
11: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
13: אומרת רשות הפטנטים האמריקאית, אם אתם רוצים לקבל פטנט על משהו שיש בו AI, אם אני מסתכלת על המצאה ואני רואה שעיקר ההמצאה היא תרומה של ה-AI, אז לא. הדבר החשוב הוא שהתרומה האנושית תהיה משמעותית בהמצאה.
14: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
15: ברור שאני שם לב לשעון, איזו שאלה?
16: צהריים טובים.
15: ברור שאני מרוכז כאן.

0: איך אתם אוהבים את היורו, יורו, יורו פופ הזה. האמת זה מהמת. מדובר בסנדרה, היום יום הולדת. יוסי שרבי, זו הבקשה שלך, Innocent Love. עדיף זה ולא, I'll never be. מריה מגדלנה, ואתה מעריץ שלה. לא התקשרת אליה להגיד למזל טוב ביום הולדת. את יודע שהיא חברה מאוד טובה.
1: הלו, סנדרה.
2: Hello, Israel.
1: Hello, finally, finally. Do you realize how many fans you got in Israel?
2: I know that, but I hope that you invite me once to see that.
0: אה, זהו, הזמנו אותה. בשנת 2009 נערכה הפלגת מנהרת הזמן, רדיוס מהפן, עם סנדרה על הסיפון. כ-1,000 מאזינים עלו, היא הופיעה, היא הגיעה ישר לאונייה שעגנה אז בטורקיה. ואיזה דרישות היו לה? סנדוויץ' כזה וסנדוויץ' כזה וסנדוויץ' כזה ורמקול כזה ורמקול כזה ושמפניה כזו ושמפניה כזו. והיא לא הסכימה להצטלם עם אף אחד.

הזמן ברדיו סוואי FM, Music is Everything. אני לא מספיק את הבקשות, מה שעונה ככה איך שאני שם פליי ומנסה איכשהו. ירון ניר, זו הבקשה שלך. רקעת את זה בשנות ה-90 במועדונים, אה? איזה ימים. Two brothers of the fourth law in dream. מבקשים כאן הכל מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s. הרוב המוחץ גם מבקש 80s ו-90s. 90s כמו ששמעת, ו-80s כמו שאתה מבקש. זה הרוב המוחץ.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
10: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
11: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוז חינם, כוכבית 3065.
14: השואב פח לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
15: היום אני באמת מנסה להתעלם
16: פינת המזגן. השיר ש...
15: אבל 50% מהבקשות. איך הם אוהבים שירים שקטים. לא, זה משהו.

הדס לוי, לא שסבלתי קצת, כאילו זה אחלה שבעולם, זו פינת מזגן, זה שיר נהדר מה-80s. דבי גיבסון עם פוליש ביט, אני רואה אותה המון בטיק טוק, פעילה ופועלת, שמח בשבילה. אבל 50% מהבקשות שירים שקטים? לא את, אופירה, הנה באתי קצת משהו, כדברייך מרים.

סנדי, ירון קיץ, יכול לעשות גם שמח. Stranded at the driving. איזה שמח, הבחור בוכה. Branded a fool. סנדי הלכה ולא חזרה. What will they say? בדיוק.

0: כמה אנשים שימחת עכשיו בעובדה שאני מנגן את זה. משי סנקש, זו הבקשה שלך. The Save Tonight, Eagle Eye Cherry. אחשן, ננה צ'רי, מה איתה? למה לא תוקשים אותה? זה שיר משנת 97, כן, מנהרת הזמן שראוי להישמע פה, אבל הוא לא מצליח להחזיר אותי רגשית אחורה בזמן. זו הסיבה שאני מנגן אותו פחות, כי אני לא אומר לעצמי, וואי, שנת 97, איך אני זוכר את זה? לא, שיר כאילו שעבר שם. אבל היי, ראוי להישמע, והיום החלטתי, ירון, אתה נחמד. בלי איך שאני לא רוצה, לא, אין לא רוצה.
1: The time tunnel.
0: Exactly. אל תתרגלו.

0: אשבל.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
5: למוליזנה.
6: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: הלו, צ'רי.
14: אני שומעת.
13: מה זה החלפת תצוגות?
14: במילה אחת, הזדמנות.
15: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
14: נו, מה אומרת?
13: במילה אחת, לרוץ.
15: צ'רי מבית פריזבי.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
11: דיוז חינם, כוכבית 3065.
12: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
16: או, תודה רבה. הבקשות מהטלפון היו הרבה יותר ערניות וקצביות מהבקשות בפייסבוק. שם

שיחקת אותה, מה זה שיחקת אותה? השיחוק של השיחוקיישן. תודה רבה על הטלפון החם, ברור שזו בקשת הזהב להיום. ארטה פרנקלין והגלגול של שנות ה-80 שלה, שהוא נהדר. איזה סאונד. והשירה של הפופיס.

על הבקשה הזו, Free Way of Love, את בקשת הזהב להיום רוני, ויש לך פרס כמובטח. כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו בחמישי הבא. שימו לב, חמישי ערב שבועות אין שידור ואין מסיבה. בשבוע הבא מסיבה. כל הפרטים על המסיבה בדף הפייסבוק הנוסף שלנו, מסיבות מנהרת הזמן של ירון השבל.

ירון, תגיד גם מה היה מועמד לבקשת הזהב. תגיד מה דעתך לפחות על שירים שאתה לא משדר. אני לא אצא מזה מתחיל לעשות את זה. זה השיר שביקשת, זה אחלה שיר, הייתי שבעולם, יומן ליג. אבל לא בקשת זהב, אם בזה התכוונת. צביקה גרינגברג למשל, ל-XTC שביקשת. ביקשו גם שלשום, אם אני לא טועה. חמוד מאוד, מיכל טופו, דריקין אין אליי. חמוד מאוד. אז למה לא ירון? כי לא יצא, תרוץ עלוב. וגם אתה, אביב בצלאל, וגם את, שרון כהן, די. האירוויזיון נגמר. הסתיים. זהו, סטו. נא לעבור נושא. תודה.

0: אלה שלא הספקנו את כל הבקשות, אוהבים אתכם, שימרו על עצמכם.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים עכשיו באתר.
5: אתם איתנו? תישארו מיד VIP עם מושיקו שטרן.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
8: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
9: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. צהל חיסל את מפקד הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני באזור הבקעה בלבנון. לפי הודעת דובר צהל, החיסול בוצע בתקיפה מדויקת של חיל האוויר במהלך הלילה. בצהל טוענים כי עבד אל חלים הוביל את הצטרפות פעילי הג'יהאד האיסלאמי ללחימה לצד חיזבאללה, ופעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל בתקופה האחרונה. כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. איראן העבירה לארצות הברית תשובה מעודכנת הכוללת 14 סעיפים, כך על פי מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני לסוכנות הידיעות הסנים. לפי הדיווח, המסמך הועבר לאמריקנים ומתמקד במגעים לסיום המלחמה ובצעדי בניית אמון מצד וושינגטון. עוד נטען כי ההצעה האיראנית החדשה עוסקת במסגרת להמשך השיחות בין הצדדים, וכי ארצות הברית הסכימה להקל בסנקציות על תעשיית הנפט של איראן במסגרת המסע ומתן. המשט הטורקי לעזה, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הגיעו לבור בקריה בזמן ההשתלטות על המשט ודיברו עם הכוחות.
13: אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים.

0: לרשות המוסד גופמן את הציר העדות של תת אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן. תת אלוף ג' בדק את הפעלת הקטין דאז אוריאל מקייס שעומדת בלב העתירות. בימים הקרובים יחליט בגץ האם לדרוש מהוועדה למינוי בכירים לקיים השלמות להליך בחינת מועמדותו של גופמן טרם תתקבל ההכרעה בעתירות נגד מינויו לרשות המוסד. נעצר חשוד במעורבות באירוע הירי אמש לעבר ראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו, אור רביד כתבנו עם הפרטים.
1: המשטרה התקנה כי עצרה צעיר בשנות ה-20 לחייו, תושב ג'דיידה מכר, בחשד שירה הלילה מטווח קצר, בראש המועצה סויל מלחם ובסגנו עביד עביד. היורה שהגיע רכוב על קורקינט חשמלי, פצע את ראש המועצה באורח קשה ואת סגנו באורח בינוני ונמלט מן הזירה. בתום הצוד נרחב נעצר החשוד במשטרה יבקשו להאריך את מעצרו מבית המשפט. מלחם ספג בעבר שורת איומים על חייו שכללו ירי לעבר ביתו והצתת רכבו. ניסיון ההתנגשות הזה בנבחרי ציבור מהווה עליית מדרגה חמורה והסלמה נוספת באלימות הגואה במגזר הערבי.
0: ובשעה זו אזעקות נשמעות באזור הצפון, במטולה ובקריית שמונה, התראות כעת באזור הצפון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, המשיכים ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות בממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל העונה. בשלישית תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר, הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 88,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: דלתות, בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: מלון בחול בוקית בייסטה, מלון בחול בוקית בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

כן תקיפה, לא תקיפה, אנחנו חיים בין תקיפה לתקיפה, נו די כבר, רקתם את... כל היום אני מקבל הודעות כאלה, כאילו אתה בתקשורת, אתה חייב לדעת מה קורה, יש ערכויות, יש עניינים, יש... חבר'ה, אנחנו תוקפים במוזיקה. זה האירוע. עד חמש אנחנו כאן, ברוכים הבאים ל-VIP של יום שני. היידה.

With you, שלום, ברוכים הבאים. עידן ריבר חזר אל כוחותינו. שלום גיבור, יורי שיבנוב, דניאל אפבוילב, ארמוביץ', ואנחנו ביחד עד חמש. תקשיבו, קודם כל פינוקים. מושיקו פנק אותי 03-90-22-555, זוג כרטיסים להופעה של אריאל סקאט האלוף, שחוזר לברבי נמל יפו להופיע שוב 24 במאי, זכייה בחופת הקנון באתר הדיסמה FM, וגם דרים קארד ששווה 100 שקלים, מתנת מיקס שרונים, שמביאים לכם את יריד תוצרת מילואים, יריד לייפסטייל ועיצוב, בהשתתפות עשרות עסקים של משרתי ומשרתות מילואים שמחכים לכם עכשיו עם תוצרת מובחרת, הכרת תודה. לכו לתמוך בהם, תעשו טובה לעצמכם ולנו ולמדינה כולה. עסקים כחול לבן שגם משרתים במילואים, ולכו תתחדשו לחג. 19 עד 21 במאי, זה קורה מתחם מיק שרונים, הרקון 2, עוד השרון, הכניסה חופשית, הכנה בשפע. אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-5-5-5, זהו, קל, פשוט, מאוד. דואט סופר מסקרן, עם חצי מזוג ששמעתי את פרדתו השבוע, ונורא, נורא, נורא, נורא, עשה לי עצוב, כי הם היו פה ביחד. אתם מדמיינים אני מדבר או שלא? אז תהיו בהזנה, הם יהיו פה בשעה הבאה. זהו. אפשר להתחיל. מזל טוב לאושר, מזל טוב לעדן. שמעתי שהפינס. זהו, אף אחד לא יגנב לך יותר. היא שלך, שמת את הבת, חביבי.

0: אז למה?
1: למה? למה? מזל טוב! אושר כהן כפרה עליך וגם לעדן כמובן. חתונה דוברה, הוצפנו בסטוריז, מי שהיה בטח מנהנה מאוד. הופעות, שרית ראיתי, סבלימינל ראיתי. הרבה חברים טובים היו שם. סבלימינל שהיה פה בשבוע שעבר, עשה פה כמה ביצועים יפים, וזה העיר את תשומת ליבי לשיר, שהאמת אהבתי אותו מהרגע שיצא האלבום הזה. זה אלבום איפי שקובי הוציא, יש בו גם את לא אהבתי די, שעושה עם יורם גאון, ויש בו גם את השיר הזה, הכי אופטימי לתקופה הזו, בזמן שאנחנו כולנו מקושקשים עכשיו, מה יקרה, מי תוקף, מתי תוקף.

0: פרסומות.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
0: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורט. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.
5: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55. כוכבית.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: מושיקו שטרן, VIP.

0: זה השיר, זה השיר שזכה באירוויזיון. תגיד לי, מה אתה אומר על הברדק הזה?
1: כמה?
0: אה?
1: אני עד עכשיו מבולבל לגמרי.
0: אתה מבולבל?
1: וואו, מה זה?
0: שיר הפרעת קשב.
1: אוף, כל כך.
0: ממש. רגע, קבלו, קבלו.

0: אני אשמח את תגובות בסטורי, נבין אם אתם רוצים את השיר הזה יותר או פחות. לא יודע, כאילו עדיין מה, לא מעכל את האירוע. החדשות.
1: רק מי שברחבים צריך בזהירות, נראה לי, שומעים שיר כזה. שמע, זה דורש ממך כל ה...
0: כן.
1: אתה יודע, יראו אותנו בסטורי, תכף יבינו.
0: כן.
1: כל התזוזות האלה וזה.
0: כן, ממש, אבל. הלל דלוק על זה אמר לי, תשדר את זה, תשדר את זה.
1: מי הלל אומר?
0: הלל הוא חולה אירוויזיונים.
1: כן, לא מתווכחים
0: עם הלל. הוא מבין את הלך הרוח בחוץ. הוא טוען שזה להיט גדול, אני טוען שזה להיט הפרעת קשב. כל אחד
1: נעשה
0: שלו, כן, בדיוק, אתה יודע. טוב, יאללה, חדשות טובות.
1: טוב, האם בריטניה סוף סוף מתעוררת ומגנה את האנטישמיות?
0: לא!
1: אנחנו מקווים שכן.
0: אוקיי.
1: ריצ'רד טייס, סגן יושב ראש מפלגת רפורם UK, מפלגת הימין שמובילה ברוב עצום בסקרים בבריטניה,
0: כן.
1: הצעיר, וכך הוא אומר, אנחנו נאמר לאוניברסיטאות, אם אתם תיתנו לאנטישמיות להימשך, תשכחו מכל סוג של מימון. וההצהרה הזאת בעצם מגיעה על רקע של גל אנטישמיות באוניברסיטאות הבריטיות.
0: אם תשימו לב טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, לתנועת הנפש של האנשים שם באירופה, משהו מתחיל לקרות, יש התעוררות מסוימת להבנה, שהאמת שמה שאנשים שלנו פה כבר אומרים הרבה מאוד שנים, שאנחנו חומת המגן של העולם כולו, בפני הפונדמנליסטיות הזאת, כל הדבר המשוגע הזה שפשוט תורף את העולם עכשיו, אתה יודע. בהצלחה לבריטניה, של בלגן שם.
1: בהחלט.
0: כן.
1: אליאן סיימה רק לפני כמה ימים את קורס משקיות הטש, אבל הסיפור של הסרוך שהוא ענק לה, באמת מוטט אותנו. כבר מגיל 8, אליאן, מגיל 8, היא ידעה שהיא תהיה משקי טש.
0: אוקיי.
1: וזה למה? כי אחותה אביטל, שהתגייסה, הייתה משקי טש בעצמה ב-2017.
0: ואיזה תפקיד חשוב זה משקי טש.
1: משקי טש מאוד, מאוד, מאוד. וסיפור אהבה של אליאן...
0: חוץ מהחרטות שאנחנו
1: היינו ומשם סיפור הרבה של אליאן עם הסרוך הסגול התחיל, והביטל שמרה את הסרוך במשך לא פחות משמונה שנים, ובשבוע שעבר העניקה אותו לאליאן אחותה הקטנה, כפי שהובטח לה לפני 8 שנים.
0: יפה.
1: איזה אחר.
0: טוב.
1: מהממות. סרטון מתוק שרץ ברשתות מציג חתול רחוב בטורקיה, שסיגל עצמו מינה קבוע בכל בוקר, בדיוק באותה שעה, הוא מגיע לחנות מקומית של אדם בשם פראהט איהט, כדי לקבל ממנו חיבוק. עכשיו, ראינו את הבן אדם הזה...
0: החתול הולך לחבק.
1: החתול פשוט מגיע לבן אדם ומתחיל לחבק אותו.
0: גדול.
1: פשוט ככה. שאלו את הבן אדם הזה, מה הסיפור של החתול הזה? הוא מספר שהחתול מעולם לא פספס אף יום, וההרגל הזה שהוא סיגל עצמו, בעצם התחיל מזה שהוא הכיל אותו ושיחק איתו קצת, ופשוט זה הפך להרגל של החתול שהוא בא לחיבוק היומי הזה, והחנות הזאת הפרה לאטרקציה ללקוחות רבים שמגיעים במיוחד בשעות האלה של הבוקר,
0: לראות החתול.
1: לראות המתרחש בלייב. עכשיו תשמע, זה מתוק בטירוף.
0: תראה, אני כבר שנים ארוכות קם כל בוקר ב-8 בבוקר, והולך לתת חיבוק עם הנחת פילין שם, אתה יודע, בזה אף אחד לא בא לראות אותי.
1: באמת?
0: למה זה לא, כאילו, מה, גם אני רוצה להגיד תודה על האוכל ועל המתנות ועל התווין, כאילו,
1: אתה... יפה, אתה צודק.
0: אהבת את האנלוגיה?
1: אתה צודק, יפה, מושיק.
0: תודה רבה, תמשיך.
1: יפה. טוב, וסיפור מרגש לסיום, כשהייתה ילדה, זמרת ריאנה סבלה מהצקות בגלל המראה שלה, והרגישה שונה מהסביבה. ואחת המורות שלה, שקוראים לה מיס רוברטס, היא ראתה בפעם אחת של ריאנה הקטנה, הילדה, אין לה נעליים שמתאימות לה, והיא קנתה לה זוג חדש, כדי שהיא לא תגיע יחפה לבית הספר.
0: אוקיי.
1: ריאנה, שנים מאוחר יותר, הפכה לריאנה,
0: שכולנו מכירים. ועדיין
1: עם אותו הזוג, סתם, לא. אולי כן, אולי לא, אבל מה שכן בטוח, ריאנה לא שכחה את המחווה הקטנה של המורה, וריאנה החזירה לה באותו מטבע, ולא קנתה לה נעליים, אבל היא כן קנתה לה בית. כאות הערכה.
0: בקטנה.
1: בקטנה.
0: בקטנה.
1: כן, כן, כן.
0: תשמע, קראת הטוב כזו.
1: מדהים.
0: יאללה.
1: סיפור סינדרלה לגמרי.
0: מי פה יכול לקנות לי בית בבקשה? יפה, יפה. באמת יפה. טוב.
1: באמת סיפור יפה.
0: יאללה. תודה לך.
1: תודה לך.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
3: למוליזנה.
4: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
5: מיקס שרונים.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דירות חינם, כוכבית 3065.
10: 100 FM, רדיוס.
11: מושיקו שטרן, VIP.

זיהיתם בסוף? זיהית בסוף או לא זיהית בסוף? מה זיהית בסוף? פר, בדיוק. שהוא חלק מהכותבים של השיר הזה. אז ככה לא עושים דואט, אבל עושים... הבנת? רעיון. שרית חדד. חדש שלה ומאוד יפה, המזרח הרחוק. אני אוהב את זה. אתה אוהב את זה? אתה אוהב את זה. יפה. דרים קארד בשווי 100 שקלים, מתנת מיקס שרונים עם ירית תוצרת מילואים שעושים לכם עכשיו שם טוב, גם לעסקים כחול לבן וגם לחברים שלנו שעושים מילואים וחברות כמובן. 19-21 במאי, מתחם מיקס שרונים הרקון 2, עוד השרון, הכניסה חופשית והחניה בשפע, וגם זוג כרטיסים להופעה של סקאט. 24 במאי סקאט מגיע לברבי נמל יפו. סקאט היה פה בשבוע שעבר? שבועיים. הביצועים כבר עלו? עוד לא. תראה, מחכים לזה. אני מקבל כל היום הודעות סקאטיות.

0: יאללה, בואו נגלה את הסוד. בואו נגלה את הסוד. אתם יודעים, כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא באמת איך מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף, ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר האינוקר, שזה הבית. בבית משלבים חימום עמוק עם גלי רדיו, עם עיסוי טיפולי, גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה מסקרן אותנו, ולכן גיא צרפתי היקרנו איתנו על הקו, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה ואינוקר. הלו גיא, מה קורה?
1: אהלן מושיקו, שלום לך ולכל המאזינים.
0: תספר לנו קצת רגע, המכשיר הביתי הזה לטיפול בכאבים של אינוקר, בואו נבין רגע מה האופציות שהיו לטיפול עד היום ומה עושים היום עם הכאבים.
1: ברצון, תראה, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על עולם מאוד רחב, וזה עולם הכאב, נוגע לכולנו, מי זה נוגע לו בהווה ומי ייגע בו בעתיד, אבל בסוף כולנו נהיה שם. ואתה יודע איך זה מושיקו, כשכואב לנו, פתאום יש לנו רק דאגה אחת, כל הדאגות האחרות נעלמות, אנחנו רוצים שהכאב ייעלם. ומה שאנחנו עושים, אנחנו הולכים לרופאת משפחה, מקבלים מרשם למשככי כאבים. משככי כאבים עוזרים לנו, כן? לכמה שעות טובות שלא יכאב לנו. מצד שני, מייצרים לנו התמכרויות, מייצרים תופעות לוואי חמורות ביותר, שכיחות, אתה יודע, עייפות, חוסר תיאבון, מה לא? מצד שני, יש את הרפואה המקצועית, שאנחנו קובעים תור לרופא מומחה, וצריכים עכשיו להמתין לתור הכי קרוב שיש חצי שנה קדימה. ועד אז אנחנו כמובן סובלים בכאבים.
0: אז מה?
1: וכמובן יש את המכשור הביתי.
0: אז מה הפתרון החדשני שאינוקר מביאה לנו?
1: אז אנחנו כאן באינוקר מציגים מכשיר ביתי, הדור החדש לטיפול בכאבים, באמת מכשיר האינוקר ביתי, קומפקטי, חשמלי, עובד כמו שאמרת בטכנולוגיית גלי רדיו, נשלחים אלינו עמוק לשורש הכאב, מייצרים הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין במכשיר, בעצם מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, ומצליחים לייצר הקלה מיידית בכאב.
0: למי זה מתאים?
1: אז זהו, המכשיר הזה מתאים למנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול, אותם לקוחות שסובלים מכאבי צוואר, שמספרים לנו שבגלל שהם לא טיפלו, זה גם מקרין להם לכאבי ראש. אלו עם כאבי הגב, שגם שם, בגלל שהם לא מצליחים למצוא את הפתרון, זה עובר להם ומקרין לרגליים, אגב חוליות L4, L5 בגב, המון המון אנשים סובלים מהדבר הזה.
0: נכון.
1: אנשים עם בעיות ברכיים, כאבי שרירים, אנשים שעוסקים בפעילות ספורטיבית כזו או אחרת להנאתם, ויש להם דלקות בשרירים. טניס אלבור, דורבן, יש כל כך הרבה, ומה שיפה במכשיר הזה מושיקו,
0: כן.
1: גם שהוא יודע להגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות וסוגי כאב, ולכן חשוב לדבר איתנו, אבל הוא גם אפשר לנסות אותו למשך חודשיים ימים, אתה יודע.
0: וואו, אוקיי.
1: כואב לנו, אנחנו יכולים לנסות אותו, ואם חלילה לא יעבור הכאב, לא נגיש הקלה, אפשר להחזיר אותו, לקבל החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר. לשמחתי, המכשיר הזה לא באמת חוזר, הוא מצליח להחזיר אנשים לשגרת יום ללא כאבים.
0: יפה, אז יש לכם חודשיים לנסות, זה חשוב מאוד, אבל אתה יודע שאני לא משחרר אותך בלי הטבה למאזינים שלי, כן? אתה יודע.
1: נכון, נכון מאוד. אני רוצה להזמין ברשותך את כל מי ששומע אותי עכשיו, אם יש לכם כאבים, זו לא גזירת גורל. אני ממליץ לכם בחום לחייג אלינו היום ועכשיו לכוכבית 6233. זה המספר, כוכבית 6233. אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון עם המכשיר הזה. אפשר להחזיר בכפוף לתקנון, הכל בסדר, אבל מי שיחייג עכשיו מצליחה בתוכנית
0: כוכבית
1: 6233, נזכה לטפל בכאבים שלו, אבל זה יהיה במחיר בלעדי מיוחד רק להיום ורק למאזיני התוכנית שלך. כוכבית 6233, תנו לנו לנסות לעזור לכם לטפל בכאב. 10 הלקוחות הראשונים שיחייגו כוכבית 6233 ייהנו גם ממשהו נוסף מאוד מאוד חשוב בהקשר של המכשיר הזה והטיפול.
0: מצוין.
1: לחייג אלינו, לשאול, לברר, הכאב הזה אנחנו יכולים לעזור לכם.
0: יפה, אז הבנתם, יש לכם גם הפתעה שמחכה לכם, כוכבית 6233, אם גם אתם סובלים מכאבים, אין צורך להסתפק בהקלה רגעית. מכשיר האינוקר מפעיל את הגוף עצמו, מביא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק ועיסוי טיפולי, פתרון ביתי שמביא חדשנות אמיתית. תרימו טלפון עכשיו, כוכבית 6233, תגידו שמענו את מושיקו ואת גיא ואנחנו רוצים, ויאללה, בהצלחה לכם, חודשיים ניסיון, מחיר מיוחד. גיא, תודה רבה רבה רבה.
1: תודה.
0: קובי פרץ יבוא לפה בקרוב מאוד מאוד מאוד. יש לו איפי חדש, מאוד נוסטלגי, מאוד עמוק, מאוד מחזיר אותנו לצלילים של פעם שכולם מתגעגעים אליהם. לא פלא שהאיש ממלא את מנורה שוב ושוב עכשיו. חזר בגדול. זה נקרא סר של אהבה. זו פתיחה.

0: נראה לי שהמסר עבר, נכון? כן. סקאט, הופעה זוגית, אראל סקאט בברבי נמל יפו 24 במאי, ודרים קארד בשווי 100 שקלים מתנת מיקס שרונים, יריד תוצרת מילואים, לכו תרימו למילואימניקים שלנו, הם אלה שיהיו שם, עסקים כחול לבן של המילואימניקים. 19-21 במאי, כניסה חופשית, חניה בשפע. אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-55-55, ומקבלים תנאי הדברים הגדולים הללו. בשעה הבאה, מאוד מעניין החיבור שתשמעו, ובלתי צפוי גם מה שקרה השבוע.
1: מושיקו שטרן. מיד אחרי הפרסומות, חוזרים ל-VIP.
2: 100FM רדיו. מגנזיום זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה, חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19-21 במאי.
5: מיקס שרונים, בשביל
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
8: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי. מלך!

המוזיקה הכי טובה ברדיו. This is a VIP only broadcasting. ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: פעם.
1: Adjust my. אתם יכולים להגיב בסטורי, אין בעיה על מה שהעלינו לכם קודם, על שיר האירוויזיון הזוכה. מעניין, מה, מה, מה, מה, מה תגידו על המאורע הזה? אני עם נועם, נועם היה צריך לזכות, מבחינתי כל השאר קומבינות, ואולי זה טוב שזה לא קרה, כי בסופו של דבר, אולי אין לנו מקום לזה עכשיו להריח פה אירוויזיון בכל הטרפת. אה? אבל כבוד נעשה, ובגדול. היידה מישל.

0: היי דה. טוב, אז מסתפסים או שקופנק אותי, מכירים את הנועל, אני מתקשר עוד מעט בהפתעה, אבל עכשיו, אם כבר בהפתעות הסכינן, תקשיבו.
1: תגידי זו הכני שמחפש את עצמי

0: אלי חולי, מה קורה?
1: היי, מה המצב?
0: מה, לונג טיים? לא שמעתי ממך, לא ראיתי אותך, לא דיברנו. ככה לקבל הפתעות כאלה?
1: הכי טוב הפתעות ככה, לא?
0: לא יודע איזה טוב, כאילו אני מקבל גם שיר פרידה וגם ידיעה על פרידה באותו שבוע. ולא תזמנת, יצא ככה.
1: יצא ככה, כן, האמת, באופן די מוזר, פתאום התחבר לי לתקופה שאני עובר, ופתאום לראות את הקליפ, לשמוע את השיר, לראות אותו ממקום שפתאום חווה את הדבר הזה, אז זה מאוד קשה, אבל גם מנחם.
0: אתה מתנחם בזרועות המוזיקליות של מיקה שאול, מיקה משה, סליחה, שזה גם... זה גם כן. סוג של ניחום סבבה, כן. לעשות דואט עם, עם קול חדש yeah. לחייך. מי שלא יודע, לא מבין ולא זוכר, נלך רגע אחורה בזמן. אלי חולי היה פה אורח שלנו באולפן עם ענבל רז, שהייתה זוגתו בכמה שנים האחרונות, אלי?
1: ארבע שנים.
0: וכאילו, היד היה חתונה, זה היה כזה ברור ומובהק.
1: כן, בסוף, אבל
0: אתה
1: יודע, בסוף קורים דברים, וקשה, אבל בסדר, מה שצריך לקרות קורה.
0: וואו, טוב, אני לא אחפור לך בזה, אתה נשמע לי גם, נשמע לי שקשה לך עדיין, כזה, נכון? יש פה איזה סוג של תחושה כזו שאתה עוד באפטר פארטי כזה של עניין.
1: לגמרי, אנחנו עדיין באירוע, האמת גם עדיף פחות לדבר על זה, אבל כן.
0: אתה צודק, חיבור גדול לשניכם, אוהב את שניכם, הייתם חיבור מדהים, ומי יודע מה יהיה, אתה יודע, אלי, החיים הם מפתיעים ממש ממש ממש ממש. מה איתך חוץ מזה? אז מה הספקת בזמן הזה?
1: וואו, האמת אני עובד גם על פרויקט שלי בחול, פרויקט באנגלית, שהמון שיתופי פעולה מגניבים עם די-ג'יים מאוד גדולים בחול.
0: וואלה, אוקיי, מעניין. איך הגעת לדי-ג'יים דווקא? אתה עם הקול הנוגה והשירים הרומנטיים?
1: מלא, אבל דווקא איכשהו זה ממש מתחבר, כאילו כמו כפפה.
0: די.
1: אז כן, ממש גם זה כזה מתפזר כזה מהר בעולם הזה, אני עושה איזשהו שיתוף פעולה עם מפיק, אז מפיק פתאום אחר ממש גדול פונה אליי, זה די מגניב.
0: תשמע, זה עולם מטורף, העולם האלקטרוני. וגם נראה לי שיש לך גם שם כזה שיכול לעבוד טוב על הבמות של הטומארולנד וזה. הולי, הולי.
1: הולי.
0: הולי, אתה מיועד לחול בכלל, אתה הולי. מהמם, מהמם. טוב, תשמע, שיר יפהפה, רצינו גם את מיקה על הקו, אבל היא בעניינים תוך כדי תנועה, כנראה לא הצלחנו לתפוס אותה, אבל מיקה משה ואלי חולי, דואט חדש, מרגש, כמו פעם, במקרה יצא דואט פרידה, לא יודע למה, קרמה היא זה קרמה, איך שאומרים, אתה יודע. מאחל לך רק טוב. וחיבוק גדול. אתה מתוק אמיתי. יאללה, אלי חולי, קחו מהתחלה, כמו פעם, בגי בו.
2: תגידי זה רק אני שמחפש את עצמי

0: פרסומות.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס
1: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קומפי,
3: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: שבועות 100 מ"ם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות, ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים. קלי מתנה, רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים,
9: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
10: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונג צ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
13: Stern. Shake Bobby, man.

0: פמיליה! עוד מעט ניתן לכם את הפרסים של הפנק אותי היום, אז תתכוננו לטלפון המפתיע. אולי אני מתקשר אליכם.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי

03-9020-5555, מושיקו פנק אותי, אתן לכם עוד כמה דקות לסמס אליי, אס-אמסים רגילים לחלוטין, הודעה, רגיל, כן. דרימקארט של 100 שקלים, מתנת מיקס שרונים, שמביאים לכם את יריד תוצרת מילואים, יריד לייפסטייל וייצור, בהשתתפות עשרות עסקים שמשרתים ומשרתות מילואים, מחכים לכם עם תוצרת מובחרת הכרה, תודה. בואו לתמוך. עסקים כחול לבן, תתחדשו על החג, 19-21 במאי, מיק שרון עם רקון 2, עוד השרון, הכניסה החופשית, החניה בשפע, וזוג כרטיסים להופעה של אריאל סקאט, אחרי הופעת הבכורה בלתי נשכחת שלו, סקאט והלהקה חוזרים לברבי, מופע חדש, עוצמתי 24 במאי, סקאט בברבי נמל יפו, אריאל שם, אם אתם רוצים את כל זה, מסמסים, מושיקו פנק אותי, 03-22-55-55, השחייה בחפוף תקנון, באתר ארליס מהFM, מי יודע? עדן שאלה אתמול את זה, לא?

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: איזו

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
6: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
13: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
14: מושיקו שטרן VIP.

0: החיים.
1: היי, די עקיבא, איפה אתה עקיבא? מתגעגעים, מתגעגעים מאוד, מלא שואלים אותי, מה עם עקיבא?
0: מושיקו, פנק אותי, פנק אותי, פנק אותי. מושיקו, פנק אותי, פנק אותי.
1: הטלפון יצלצל עכשיו אצל אחד או אחת מכם, אתם לא עונים, היי לא שלום ולא הלא, אתם עונים מושיקו פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים שלי, כול.

0: מה אומר? זה בגלל המחסור בנפט? צריך נפט שם על הזה?
1: הלו.
0: הלו.
1: כן.
0: מה עניינים?
1: הלו.
0: מה עניינים?
1: בסדר, מי זה?
0: מה מי זה? למי שלחת הודעה היום ורצית פרסים?
1: פרסים, מושיקו
0: שטרן? נכון, אז למה את לא עונה מושיקו פנק אותי?
1: מושיקו פנק אותי, לא, אני בראש ובראשות קצת לא מרגישה טוב, אז לא, קשה לי לא.
0: אז המלצה בפעם הבאה שאת לא מרגישה טוב, חכי עוד יום יומיים, תרגישי טוב, ואז תשלחי לי הודעה, כדי שכשאני אתקשר, תגידי מושיקו פנק אותי, כי זה הפורמט, מבינה? אחרת אני לא יכולת את הפרסים. זה הסיפור. טוב, הכירתי בפעם הבאה. ביי, תמשיך לנסות. תרגישי טוב. ביי, נקסט. אל תעשו לי את זה, אני לא אוהב להיות אכזרים, הוא באמת, אלו חוקי פורמט.

0: עוד אחד ו... ביי, נקסט. לא שלום, לא היי, לא הלו, לא מי זה, שום דבר מאלה, כי אני לא יכול לתת פרסים בצורה הזו. כן, ככה עושים את זה, ככה עושים את זה, ככה עושים את כל הכבוד. עם מי אנחנו?
1: יש, עם אילה.
0: אילה, מאיפה את?
1: אני מראשון.
0: מה את אומרת? מה שלום ראשון?
1: בסדר.
0: יופי, יש פקקים?
1: תמיד יש פקקים.
0: תמיד, כן, צריך לחזור הביתה תכף, לדבר. טוב, זו כרטיסים להופעה של אראל סקאט, מה את אומרת, אילה? מאמן,
1: זה יוצא בדיוק ביום הולדת של אמא שלי.
0: מה, 24 במאי?
1: כן.
0: וואו, איזה כיף. איך קוראים לי אמא?
1: איריס.
0: איריס, איזה כיף. איריס לוקחת את הילה, הילה לוקחת את איריס, וביחד אתם הולכים להופעה של אראל סקאט, ברבי.
1: מאמן, תודה.
0: כן, 24 במאי, אראל והלהקה מופע חדש, וגם, וגם, אנחנו מרימים למילואימניקים עכשיו, את יודעת, זה הכי חשוב, נכון?
1: לגמרי.
0: ירית עוצרת מילואים, קורה ממש ברגעים אלה, 19 במאי, זה מתחיל מחר, עד ה-21, במתחם מיקשרונים, הרקון 2 בהוד השרון, הכניסה חופשית, החניה בשפע. מה שיש שם זה בעצם מלא מלא מלא, מלא דוכנים של לייפסטייל ועיצוב, בהשתתפות עשרות עסקים שמשרתי ומשרתות מילואים, שמחכים לכם שם, עם התוצרת המובחרת, והכי חשוב, תבואו להכיר תודה למילואימניקים שלנו.
1: אין על המילואימניקים שלנו.
0: אין על המילואימניקים שלנו, אילה, אין. אז יש לך דרים קארד כזה ששווה 100 שקלים, ולכי לקנות ולהתפנק וזה, וגם לכי לבקר ביריד המילואים, שיהיה להם כיף וטוב. בסדר?
1: תודה.
0: יאללה ביי, קירתי, להתראות. ביי ביי. ביי. הנה סקאט.

שיר מקסים, באמת, ממש יפה. הביצוע של השיר הזה כבר חכה לכם ביוטיוב, כי הוא היה פה לפני שבועיים, הראל, וביצע את זה פה, בלייב, בלייב. עכשיו.

זהו, אנחנו צריכים לסיים. תודה. עידן ריבר, יורי שיבנוב, דניאל אלפן, בוי, לילה במוביץ'. כולנו עשינו VIP לאוזניים שלכם. מחר חוזרים 3-5 ביום... מחר או יום רביעי? מי מגיע? מחר? מי מגיע מחר? אוקיי. מחר מגיע לפה זמר שיש מי שאומר שהוא הדבר הבא. צריך רגע להיות מוכנים למאורע הזה. מי שכבר מכיר, יודע על מי אני מדבר. נתנאל ססון יהיה פה מחר. בסדר? מבינים כבר על מי אני מדבר? תשאלו את הילדים בבית, תשאלו את הזה, זה... יש דור חדש שגדל ככה מהשטח, ואנחנו צריכים גם להיות ערניים לדברים האלה. אין מה לעשות, זאת האמת. אז נתנאל ססון, עם לעיתים גדולים כבר בחוץ, הוא האורך שלי פה מחר. תכירו אם עוד לא הכרתם. הנה סטרומאה.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: 22 שנים. 8,000 ימים. 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
4: מיקס שרונים
5: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: מבחינת מינוף, יתרון לשוק ההון או שוק הנדלן?
1: שוק הנדלן, אפשר לקבל הרבה יותר מינוף ויותר בטוח.
0: ומבחינת תנודתיות השוק?
1: שוק הנדלן, זז יותר לאט, וגם יש הזדמנויות שאפשר לתפוס.
2: במניות אתה תמיד קונה מחיר שוק, אין לך אפשרות לקנות מתחת למחיר שוק, ולנצל את ההזדמנויות כמו בנדלן.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
10: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
14: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
5: לא יודעת מה יהיה.
4: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
6: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM. Peace is the word. And the Voice of Peace is the station 24 hours a day.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים
3: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
4: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ובי BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו, גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: Get Comfy.
7: Get Comfy, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: Get Comfy.
7: Get Comfy, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בכיר איראני אומר לרויטרס, ארצות הברית מגלה עד כה גמישות בדיונים, כולל בהגבלות על תוכנית הגרעין שלנו. עד כה ארצות הברית הסכימה להפשיר רק 25 מהכספים המוקפאים בלוח זמנים מוגדר. איראן דורשת לשחרר את כולם. ההצעה המשופרת שלה דורשת סיום קבוע למלחמה, הסרת הסנקציות ופתיחת מצר הורמוז. תוכנית הגרעין תעלה לדיון בהמשך. ובתוך כך הפנטגון נערך לחידוש המלחמה באיראן כבר בימים הקרובים, כך דווח בניו יורק טיימס. שני גורמים במזרח התיכון אמרו כי ארצות הברית וישראל מקיימות היערכות אינטנסיבית לקראת אפשרות של חידוש התקיפות כבר במהלך השבוע הקרוב. הירי לצפון מוקדם יותר, חיל האוויר ירד 3 מטרות חשודות. קודם לכן, לפחות 2 רקטות חצו לשטח ישראל, אחת יורתה ואחת התפוצצה בשטח פתוח, לא דווח על נפגעים. וברקע המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם, כך מעדכן כתבנו ירון אברהם. הכנסת ה-25 סיימה את תפקידה, כך טענו בסיעות האופוזיציה לאחר שנעלו את מליאת הכנסת ומשכו את כלל הצעותיהן על רקע היעדר רוב לקואליציה. באופוזיציה אמרו כי אין טעם להמשיך לתחזק, כנסת לא מתפקדת כלשונם, וקראו לתמוך בהצעת פיזור הכנסת שתעלה ביום רביעי הקרוב. עוד נמסר כי יש לצאת לבחירות בהקדם. אמש לראשונה אחרי הקמת מפלגת ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, נועד בנט עם יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט. בפגישתם דנו השניים במהלכים הנדרשים בגוש התיקון והתקווה לקראת פיזור הכנסת, הובלתו לניצחון ולהקמת ממשלה ציונית על בסיס ברית המשרתים. השניים סיכמו להמשיך ולהיפגש בקרוב, כך בהודעה משותפת. במשטרה מחדדים את המדיניות בנוגע למעצר עריקים. ענבר טוויזר כתבתנו.
17: מפכ"ל המשטרה דני לוי הנחה את הקצונה הבכירה במשטרה שהחל מהיום בכל מפגש אקראי עם עריק הוא יעוקב. ההנחיה של המפכ"ל למשטרה היא שהשוטרים שמעכבים את העריק יערבו באותו הרגע את המשטרה הצבאית.
16: בסיעת ש"ס תקפו את החלטת המפכ"ל ואמרו כי מדובר במלכודת פוליטית. במקום שהמשטרה תטפל כראוי בביטחון הלאומי, היא מחליטה לרדוף אחר לומדי תורה, היקרים כאחרוני העבריינים. כך בהודעת ש"ס. והערב אצלנו במהדורה המרכזית של חדשות 12, שנה וחצי אחרי שהוקמה חשמונאים, החטיבה החרדית הראשונה בצהל, גילינו שמי שמתגייס חרדי נשאר חרדי או שלא, ולמה אחוזי הגיוס עדיין נמוכים כל כך. אלי הירשמן עם הסיפור המלא, וגם יואב אבן מוסף הבריאות שייתן תשובה אחת ולתמיד איזו זריקת הרזיה היא היעילה ביותר. הערב בחדשות 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: יפה לכם איכות. מבצע רב דלת.

0: בכפוף לתקנון.
1: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל, לילה חם מהרגיל לפנינו. מחר עדיין מזג אוויר חמים למרות ירידה קלה בטמפרטורות. בהמשך בחמישי צפי להתקררות מורגשת וגשם מקומי קל בדרך כלל, בעיקר בצפון ובמרכז. בשישי אפשרות לגשם קל נוסף, מזג אוויר נוח.
0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
6: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: חטיף גלידה.
1: חדש משטראוס, טרמפ, לתפוס ולנגוס.
0: חטיף גלידה של שטראוס.
2: אני נתפסתי.
3: The voice of peace.
4: That's going to stick in my head for a week now. As promised, Elton John, Kiki Day, Don't Go Breaking My Heart on The Voice of Peace.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.

0: שלנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס, מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
3: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
4: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים 13 עד 21 במאי חג שמח
5: מיקס שרונים
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום
8: לילה לבן באוטו סנטר עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי יום שלישי 19 במאי עד השעה 9 בערב מחכים לכם בסניפים חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר כוכבית 2332 כפוף לתקנון
9: גט קומפי
10: גט קומפי הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם
11: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
12: FM 100 and Tim Shepherd.
13: The Voice of Peace rocks the night every Monday and Thursday with the 1540 Rock Show. Join us from 10 to midnight and rock the night.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
9: Shepherd on the radio.
10: You can hear the voice of peace right here, Radio's 100 FM, every weekday evening from 6 till 7 with Mike Brand, Gilcats here, and me, Tim Shepherd. And we're playing Queen right now. Another one bites the dust on the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב-7 שנות אחריות.
4: די. 7 שנים?
5: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח. את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המסע ומתן עם איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ יכנס מחר את צוות הביטחון הלאומי לדיון בנוגע לאופציות הצבאיות שעל השולחן. הדיון נקבע לאחר שבוושינגטון התקבלה אמש הצעה איראנית משופרת באמצעות המתווכים הפקיסטנים שמוגדרת בבית הלבן כלא מספקת ואינה כוללת פרטים שיכולים להביא לפריצת דרך בשיחות, כך אמר בכיר אמריקני לחדשות 12. הבכיר ציין עוד כי איראן טרם מסרה תשובה ברורה בנוגע לוויתורים שהיא מוכנה לבצע בנושא העשרת האורניום ומאגר האורניום המואשר לרמה הגבוהה שבידיה. על פי הבכיר, אלו שתי הנקודות המרכזיות שחשובות לטראמפ. במקביל, בישראל החליטו לכנס מחר את הקבינט המצומצם על מנת לדון במצב הביטחוני, כך מעדכן כתבנו ירון אברהם. הכנסת ה-25 סיימה את תפקידה, כך טענו בסיעות האופוזיציה, לאחר שנעלו את מליאת הכנסת היום ומשכו את כלל הצעותיהן על רקע יעדי רוב לקואליציה. באופוזיציה אמרו כי אין טעם להמשיך לתחזק כנסת לא מתפקדת כלשונם, וקראו לתמוך בהצעת פיזור הכנסת שתעלה ביום רביעי הקרוב. עוד נמסר כי יש לצאת לבחירות בהקדם האפשרי. אמש לראשונה אחרי הקמת מפלגת ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, נועד בנט עם יושב ראש מפלגת ישר, אייזנקוט. בפגישתם, כך נמסר, דנו השניים במהלכים הנדרשים בגוש התיקון והתקווה לקראת פיזור הכנסת, הובלתו לניצחון ולהקמת ממשלה ציונית על בסיס ברית המשרתים. השניים סיכמו להמשיך ולהיפגש בקרוב. במשטרה מחדדים את המדיניות בנוגע למעצר עריקים. ענבר טוויזר כתבתנו.
18: מפכ"ל המשטרה דני לוי הנחה את הקצונה הבכירה במשטרה שהחל מהיום בכל מפגש אקראי עם עריק הוא יעוקב. ההנחיה של המפכ"ל למשטרה היא שהשוטרים שמעכבים את העריק יערבו באותו הרגע את המשטרה הצבאית.
17: בסיעת ש"ס תקפו את החלטת המפכ"ל ואמרו כי מדובר במלכודת פוליטית. במקום שהמשטרה תטפל כראוי בביטחון הלאומי, היא מחליטה לרדוף אחרי לומדי התורה היקרים כאחרוני העבריינים. כך מש"ס, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת גולדקנופ, הגיב גם הוא, ואמר כי מדובר בצד פופוליסטי ומסוכן המהווה פגיעה חמורה בלומדי התורה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, שנה וחצי אחרי שהוקמה חשמונאי מהחטיבה החרדית הראשונה בצהל, גילינו שמי שמתגייס חרדי נשאר חרדי או שלא, ולמה אחוזי הגיוס עדיין נמוכים כל כך. אלי הירשמן עם הסיפור המלא, וגם יואב אבן עם מוסף הבריאות שייתן תשובה אחת ולתמיד, איזו זריקת הרזיה היא היעילה ביותר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
16: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
19: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
20: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
22: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל, לילה חם מהרגיל לפנינו. מחר עדיין מזג אוויר חמים למרות ירידה קלה בטמפרטורות. בהמשך בחמישי צפי להתקררות מורגשת וגשם מקומי קל בדרך כלל, בעיקר בצפון ובמרכז. בשישי אפשרות לגשם קל נוסף, מזג אוויר נוח.
20: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'י.

0: אורח. את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: הלו?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
1: אם זה משהו טוב, כן.
2: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
1: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
2: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
10: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
13: תיעוץ חינם. 3065.
14: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
15: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
14: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
15: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
16: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי. מלך!

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: הלו, צ'רי,
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: שלום, אני מדברת עם רונן.
6: כן.
5: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
6: כן, ברוך השם.
5: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
6: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
5: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
4: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שבועות 100 מ"ם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות, ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה, רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים,
8: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי. ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית. חברת נובו נורדיסק.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
1: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
3: לא יודעת מה יהיה.
2: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
4: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
5: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
6: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
3: מיקס שרונים, בשביל
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב. למוליזנה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: הלו, צ'רי.
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.

הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

רדיוס. מוזיקה זה הכל.

מפותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז אימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מלחוק

0: התקברת.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
7: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
1: לא יודעת מה יהיה.
0: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
2: שבוע פתוח באקדמית רמת גן. מ-24 עד 29 במאי. בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
3: כוכבית 2455. האקדמית רמת גן.
4: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. מוזיקה

0: רמת גן. זה אומר שזה נכון.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

ראשון אני לא אירה. זה שם, לא בא לי. Buddy.

0: מוזיקה והכל.
1: מגבת על החוף בירות שמש, זה שילוב כל כך טוב. הלו ארטיק, איזה נוף.

הבוגי בוגי, תראה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך, לא ינשח אותך קריש. בוגי בוגי, תראה בבקשה מהים, בוגי בוגי. אני מבקש, הים סורר, בוגי, בוגי, הים סורר, הים סורר.

0: ב-FM.
1: פשוט עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות, זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה, איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה.

יש פשוט בקיצור. רשימת קנייה, ביצים, חלה. הוא יקדש, אני אפריש חלה. שישי, שבת, עוד אחד לרשימת קנייה. קצת חריף, וואג'ורס. בסוף השימה יוצא לי שטרתי, שישי, שבת. אני מחפשת איש פשוט.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל רדיוס מוזיקה
1: 80s 90s 2000s

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד?

18 מלאו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: אורות על הרצפה זה לא מזיז לה, בסניף את השמלה זה לא מספיק לה. כשהיא לבד,
1: כשהיא לבד,
0: מחפשת את השיר שרק ירים לה, אבל אם אין פה אף אחד זה לא מתאים לה, כי

0: תבוא אליי, את תקשר אליי. איזה כיף איתי.
1: וואו, חוויה ממש, ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תקשר אליי. איזה כיף איתי. וואו, חוויה ממש, ממליצה לך. לא לפנות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות. לא לפנות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות,

0: לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי.
1: וואו, חוויה ממש, ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי. וואו, חוויה ממש, ממליצה לך.